Zdaj le pa vam predstavimo nekaj poznanih ljudskih glasbil. Najprej je tu harmonika. Po nastanku spada harmonika med najmlajša ljudska glasbila, po razširjenosti pa je med prvimi. K nam je prišla v drugi polovici 19. stoletja. Zaradi glasnosti, praktičnosti in nenazadnje tudi lahke naučljivosti se je harmonika hitro razširila po Evropi in tudi drugod po svetu. Z njo je lahko en sam godec nadomestil celotno godčevsko zasedbo, saj je bilo mogoče na enem glasbilu igrati melodijo, le to spremljati in vsemu skupaj dodati še base. Posebej priročna za igranje ljudske glasbe in plesnih viš je diatonična harmonika, ki ima močno zveneče base. Potem so tu gosli in bas. Gosli, kakor so pri nas najpogosteje imenovali violino, so znane od 16. stoletja, čeprav so na godale igrali že veliko prej. Pri nas jih prikazujejo različne upodobitve na freskah, omenjajo pa jih tudi stari pisni viri. Še danes so sestavni del marsikatere domače godbe. Prave godbe pa ni brez basovskega glasbila. Najpogosteje so v ta namen pri nas uporabljali lesena godala, ki so jim preprosto rekli bas ali bajs. Tu so še trstenke. Pri nas se je razvila in do danes ohranila tudi edinstvena oblika panove piščali po mnenju nekaterih strokovnjakov na še najbolj prepoznavno ljudsko glasbilo, ki ga drugod po svetu ne zasledimo. Pri nas je znana posebna različica trstenk, kjer so posamezne cevke razporejene v simetrični obliki z najdaljšo cevjo na sredini glasbila. Taki obliki je prilagojena tudi uglasitev, ki s pihanjem v dve ali celo tri sosednje cevke hkrati omogoča večglasno igranje. Nasplošno je bila uporaba pihal vezana tudi na razvoj pihalnih orkestrov, med katerimi je pri nas kot najstarejša znana Freiheimska glasna godba z Pohorja. V Halohzah so bile znane tudi žvegle, prečne piščali iz slivovega lesa. Njihov izvor sicer lahko najdemo na Solnograškem, odkoder so jih najbrž prinesli začasni delavci, vendar so jih domači izdelovalci preoblikovali in prilagodili. O ljudskih glasbilih nadaljujemo po glasbeni pauzi.

Naslednje ljudsko glasbilo so zvonovi. Po dosedanjih raziskavah je pritrkovanje slovenska posebnost, ki naseže prek naših etničnih meja in drugod doslej še nismo zasledili povsem enakega zvonjenja. Pritrkovanje je poseben način slovenskega zvonjenja, pri katerem se udarja na zvonove neposredno s kembljem po posebnih ritmičnih obrazcih. Lončeni bas pa je izrazito spremljevalno glasbilo. Že ime pove, njegovi značilni sta te lastnosti in sicer narejen je iz gline in se uporablja za bas, torej za spremljavo, za ritem plesnim melodijam. Vendar pa nam različna poimenovanja lončenega basa in druga pričevanja povedo, da je bil zelo razširjeno glasbilo po delu slovenskega ozemlja. Najdlje vse do danes se je ohranil v Beli krajini, kjer ga imenujajo gudalo ali diplenjak. Za izdelavo basa potrebujemo lončen lonec, čez odprtino v loncu napnemo svinjski mehur, sredi te opne privežemo spodnje strani kakih 30 cm dolgo sirkovo paličico in bas je pripravljen za igranje, na bas pa se igra tako, da se stisnjeno dlanjo ali prsti drsi po paličici gor in dol, pri tem si je treba roko vlažiti z vodo. Za poudarjanje ritma pri plesu je sicer posameznik lahko prijel tudi kakšno metlo ali kaj podobnega. To pa je bilo tudi vse.

Med strunskimi glasbili so v uporabi tudi godala. Nekje od konca 17. stoletja pa do splošne razširjene uporabe harmonike je bila eno od vodilnih glasbil violina, kar smo omenili že prej. Violini so rekli tudi gosli in škant na Primorskem, pa citira v Reziji. V Prekmurju in Porabju je violina v ljudski glasbi ostala v uporabi dlje časa, predvsem zaradi že omenjenega vpliva ogrske kulture. Saj diatonične harmonike niso bile primerne za izvajanje melodike, kakršna je bila razširjena v panonskem svetu. Šlo je za širši nabor tonovskih načinov, skupine pa so se oblikovale na osnovi tistih, ki so nastajale na Madžarskem, pa naj si gre za podeželje ali za križišča trgovskih poti in gostinske postojanke ob njih. Tako so bile violine, včasih pa tudi viole, nosilne v tovrstnih goslarijah, pozneje bandah. Zraven pa je bil v uporabi še bas, ki so ga igrali z lokom, torej kontrabas. Celotno sliko zasedb so dopolnjevali še klarineti in nekdaj tudi oprekl, ki so ga pozneje zamenjale cimbale. Za posebne priložnosti in igranje na prostem so godci v Prekmurju godala navadno zamenjali za pihala in trobila, ter tako igrali v nekakšnih pomanjšanih pihalnih godbah. Pozneje pa se je tudi tam zasedbam občasno pridružila harmonika. V drugih delih slovenskega prostora je v preteklosti poleg violine in klarineta ali piščali igral še mali bas. Navadno je bilo to godalo s tremi strunami, po velikosti nekje med violončelom in kontrabasom. V Reziji so mu rekli bunkula. V Istri, delno tudi v slovenskem delu, pa je bas imel le dve struni. O slovenski ljudski glasbi govorimo v današnjem kolovratu.

0: Ja, tudi oprekelj je del slovenske ljudske glasbe. V večjem delu je bil diatonično oglašen, le v panonskem delu slovenskega ozemlja je bil kromatične oglasitve, zaradi že omenjenih kulturnih vplivov. V Prekmurju so mu rekli cingule. Cimbale, kot jih poznamo danes, so na Madžarskem nastale pozneje in se šele postopoma upeljale tudi v slovenske skupine. V uporabi so bile tudi različne oblike citer. Najpreprostejše in najstarejše so bordunske, ki so jim rekli tudi švrkovnice, s preprosto spremljavo na odprtem akordu. Pozneje so prišle v uporabo tudi akordične, koncertne in violinske citre, ponekod pa tudi kitarske, čeprav niso bile najbolj značilne. Sploh je uporaba citer poznejša in način igranja je bolj pod vplivom meščanske glasbe, igrali pa so jih predvsem v namen komornega hišnega muziciranja, ne za ples, in jih marsikdo z zadržkom priznava kot ljudsko glasbilo. Zelo podobno velja tudi za kitaro, ki kot značilno ljudsko glasbilo ni bila razširjena. Na Koroškem je bila kot preprosto brenkalo priljubljena tudi drumlica, jeklena različica ustne harfe. Po začetku 20. stoletja se je ponekod na podeželju pojavilo še marsikatero glasbilo, vendar navadno kot posledica šolskega sistema in znanja ter posledično učenja posameznih učiteljev, ne pa kot splošno razširjena ljudska glasbila nasploh. Pojavile so se na primer tudi tamburice. Pod ljudsko glasbo pa spadajo še ljudski plesi, o teh pa v nadaljevanju.
1: Jaka!

S pojmom ljudski ples označujemo vse plese, ki so jih plesale najširše plasti ljudstva v obdobju do druge svetovne vojne. Ker je bila večina slovenskega prebivalstva nekdaj kmečkega stanu, slovenski ljudski plesi izhajajo iz podeželja in so tesno povezani s podeželsko tradicijo in šegami. Ples je bil spremljevalec človeka ob vseh pomembnih življenjskih mejnikih, ob vsakdanjem delu in praznikih. Za ples je bilo več časa kot danes, saj je življenje potekalo počasneje. Televizija, radio in računalnik pa še niso bili del vsakdanjika. Dela na poljih je bilo veliko. Opravljali so ga predvsem ročno, za kar so potrebovali veliko ljudi. Po opravljenem delu pa so se med plesom sprostili in pozabili na ves napor. Ples je bil tudi obvezen del družabnega življenja, saj so se tako spoznavali mladi fantje in dekleta, skratka, ni je bilo priložnosti, za katero ne bi obstajal primeren ples. Medtem, ko so starejši ljudski plesi še povsem slovenski, pa so skoraj vsi novejši od 17. stoletja naprej tujega izvora, a so nekatere plesalci prilagodili slovenskim 10. razmeram. Za starejše plesno izročilo so značilni skupinski plesi in preprosti plesni elementi, za novejše pa plesi v parih in bolj zapleteni plesni elementi. Danes ljudje za zabavo ne plešejo več ljudskih plesov. Izrinile so jih tuje bolj popularne vrste, kot so valček, tango, salsa, ča-ča-ča in podobno. Priložnost, da uzremo to vrsto naše zapuščine, dobimo na raznih festivalih in kulturnih prireditvah, ki so pri nas zelo pogoste. Slovenski plesi so glede na pokrajine dokaj enotni, podobni. Razlikujejo se le plesi iz Rezije in Beneške Slovenije. Poznamo 3 vrste plesov. Plesi v krogu, plesi v vrsti in štajeriš. Štajeriš je ena od starejših vrst naših plesov. Združuje ples in petje, spada med snubitvene plese in je imel velik vpliv na razvoj ostalih oblik. Pri ljudskih plesih se obvezno uporabljajo noše, pri katerih imajo ženske rutna pokrivala, moški pa so lahko brez ali pa imajo klobuk. Noše se seveda razlikujejo po pokrajinah. In danes seveda v Kamniku poteka tudi festival narodnih noš in oblačilne mode, ki ga spremljamo in ga bomo še spremljali v današnji lepi nedelji.

O slovenski ljudski glasbi govorimo v današnjem kolovratu na Gorencu. Zdaj le pogledamo še, kako se ljudska glasba odraža danes. Današnje ljudsko izročilo je možno čutiti tako na podeželju kot v mestih in večjih naseljih. Tam, kjer se šege in običaji letnega in življenjskega kroga niso popolnoma izgubili in kjer starejša generacija še pomni stare čase, se med pevci in godci še oglaša spontano ljudsko petje in godčevske viže. Največkrat ga slišimo ob praznovanjih godov, na novoletnih srečanjih, na porokah, martinovanjih, koledovanjih. V mestnih središčih, pa tudi v okviru raznih krajevnih kulturnih društev, deluje vrsta folklornih skupin, kjer gre za prenašanje znanj ljudskih plesov, petja ljudskih pesmi in lokalnega godčevstva. V mestnem okolju pa nastaja preporodna ljudska glasba. Pravimo je tudi sodobna ljudska glasba, ki v aranžmajih nagovarja zlasti mlajše. Pogosto prevzema slog popularne glasbe, džeza, roka in drugih glasbenih zvrsti. Tudi izvajalci, nosilci te nove oblike so pretežno mladi glasbeniki, ki avtohtona ljudska glasbila pogosto družijo z elektronskimi. V drugi polovici minulega stoletja se je med Slovenci priljubila narodno-zabavna glasba, ki sodi v lahkotnejši glasbeni žanr in kaže podobo domačnosti. Ustvarjajo jo manjše vokalno-inštrumentalne skupine, njeni nosilci so bodisi glasbeni ljubitelji ali pa poklicni glasbeniki. Za ohranjanje avtentičnega spontanega petja in godčevstva, živega zlasti na podeželju, skrbi tudi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti s svojimi področnimi izpostavami z organizacijo republiškega in področnih srečanj ljudskih pevcev in godcev ter spremljevalnimi glasbenimi delavnicami, kjer se lahko naučimo igrati na ljudska glasbila. Takole smo prišli do konca današnjega kolovrata, ki je torej osvetlil nekaj več o ljudski glasbi, o ljudskih glasbilih, o ljudskem izročilu, o ljudskih plesih. Seveda sem šla pogledat še na statistični urad, ker smo tokrat danes slišali besedo godec. In godec se pri nas piše 994 Slovencev. Hvala, ker ste bili del družbe na Radiu Gorenc, del oddaje Kolovrat domačih, ki sem jo pripravila, Mateja Langu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Miran Jarc, Domovini. Zapisal bi ti besede krepko sveneče, mogočno bi se glasile v temno noč. Izlile so se pesmi mehko glaseče in meni tedaj upadla je moč. Prišla si po stezi v večernem mraku in jaz sem obstal. Zvenelo je, čuj, tam daleč visoko v zraku. Naj sreča te spremlja in ti osrečuj.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvenc Radia Gorenc še pol minutke manjka do šestih, Gašpar in Panajc, pa sva v vaši družbi na tale 14. september in vikend je za nami, pred nami pa nov teden in upamo, da tudi kakšne dobre novice teh nikoli ne manjka. No, oziroma teh nikoli ni preveč, lahko rečemo manjka jih pa dosti krat. Tudi med odbojkarje bomo pogledali, pa kako se je odvila Vuelta, pa po gobe bomo šli, tako da zanimiv dan je pred nami. Tukaj je že Oto Pestner in pa Moja dežela za dobro jutro.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.
3: 10 minut je čez 6, dobro jutro, pa vam voščiva Gašper in pa najc frekvenc Radia Gorenc. Sama odlična glasba, tudi v nadaljevanju, Warum hast du nicht nein gesagt? Prihajajo tudi bobri.
4: Mi so tisti zlati časi, ko šofer je bil gospod, mi smo prvi car na...
3: Pa lojtrca.
5: Lojtrco, fant je lojtro gor.
3: Uživajte v temle ponedeljku, pa dobro jutro.

0: Oglasi.
1: Ti peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
2: Seveda vem, Liboken D.O. odkupuje hlode po res dobre cen.
1: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
2: Točno tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: Lom natikače vi, lom natikače ti. Lom natikači so na lom.si.

0: Ja, pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo sprva večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki pa bo zgodaj dopoldne povsod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, še bodo lahko nastale posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature pa tja do 25 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla oziroma nizka oblačnost, zjutraj pa od 6 pa tja do 13 stopinj Celzija bomo namerili, jutri pa bo pretežno jasno. V notranjosti bo del do poldneva megla, najvišje dnevne temperature pa zopet do 25 stopinj Celzija. Pestro pa je že na cestah, na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Tovorna vozila stojijo v koloni, dolgi približno 2 km in tudi na voznem pasu. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji pa nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Zaenkrat na Gorenjski avtocesti še vse dokaj tekoče, drugače pa je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Se pot podaljša za približno 20 minut, zastoj pa je dolg več kot 13 km. Nekoliko bolje je na Dolenjski avtocesti, kjer se pot podaljša za približno 3 minute, no gost promet zastoji pa je tudi v smeri proti Kopru in sicer od Unca proti počivališču Ravbar Komanda. Zastoj je dolg dobra 2 km, gost promet pa je že od Vrhnike proti Dragomarju in v smeri naprej proti Ljubljani. Tako da na Primorski avtocesti, kot kaže, se počasi tudi promet gosti. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se preskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.
2: Poslušate Radio Gorenc.

0: zvesti. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, če smo nedolgo nazaj govorili o Sončevem mrku, pa bo danes mogoče opazovati prikritje Venere in to z Luno. Astronomski pojav pravijo in Luna bo zašla okoli 11. ure in 30 minut, na drugi strani pa se bo znova prikazala okoli 12. ure in 40 minut. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati tudi Slovenije in to z daljnogledom oziroma teleskopom. Po navedbah astronomov bo opazovanje nekoliko zahtevnejše, saj se bo pojav odvijal sredi dneva, Luna in Venera pa bosta predvsem ob začetku oklutacije precej nizko nad jugovzhodnim delom neba. Venera bo takrat levo spodaj od Lune zaradi velikega sija, pa jo bo mogoče zelo dobro opazovati že z običajnim daljnogledom, tisti z dobrim vidom pa boste lahko vse skupaj opazili kar s prostim očesom. Luna bo nekaj dni pred prvim krajcem, zato bo vidna kot ozek srb. No, Sonce bo med pojavom več kot 20 stopinj zahodneje od Lune in Venere, zato po navedbah astronomov to ne bo predstavljalo kakšne nevarnosti pri opazovanju. Posebni filtri za opazovanje pojava pa ne bodo potrebni, saj se bo opazovalo le vidno svetlobo, ki jo odbijata Luna pa tudi Venera. No, tako, danes je ja, nekako oklutacija Lune in Venere. Zanimivo, okrog 11. ure in 30 minut se bo to dogajalo na nebu. Tukaj pa sta Ari in Žan Serčič, Mars in Venera. Pa dobro jutro.

0: oglasi.
1: Bomis, lesena notranja vrata, kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si. Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VGVrankar.si.
2: Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi, dom in industrijo prevetri.
3: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
4: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
5: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.doo@afnasiol.net.
6: Ste imeli prometno nesrečo, pa ne veste, kje popraviti vozilo? Avto Medved iz Medvod je pravi naslov. Pomagali vam bodo s prijavo zavarovalnici, vozilo popravili, pobarvali in vam nudili nadomestno vozilo. Kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Pokličite 040-425-408. Kleparstvo, ličarstvo, Avto Medved, Medvode.
7: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si. Ne iščemo samo delavcev, iščemo ljudi, ki znajo ustvarjati. Žurbi Tim iz Kamnika ustvarja unikatne montažne betonske elemente po meri za zahtevne projekte, kjer štejeta kakovost in natančnost. V ekipo vabimo tesarje, varilce, železokrivce in gradbene delavce. Ponujamo stabilno delo, dobro ekipo in projekte, na katere boš lahko ponosen. Pridruži se Žurbi Timu. Ustvarjamo beton, ki ostane. Prijave na info@nazurbi.si do 30. septembra 2026.
1: Vozime.si. Nudimo prevoze vse po naročilu vse dni v letu in to 24/7. Pokličite nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
8: Jesmo Slovenija, spet smo skupaj!

0: Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, zdaj lepa gremo v italijansko Modeno, kjer je slovenska moška odbojkarska reprezentanca tudi na drugi tekmi evropskega prvenstva premagala Švedsko s 3-0. Slovenski odbojkari so v okviru skupine A prišli še do druge in to tudi zelo suverene zmage. In odbojkarski reprezentant Klemen Šen je po zmagi nad Švedsko povedal tole.
2: Danes lahko rečemo kar gladkih 3-0 za nas. Jaz mislim, da danes je bilo to drugače, da smo se res skoraj popolno držali načrta, ki smo ga pripravili za Švedsko. Dobro smo igrali tudi v blok obrambi in če naredimo kakšen break, med tekmo več je zelo lažje priti v končnico z veliko razliko in potem je lažje tudi tekmo pripeljati do konca. Danes smo tekmo zelo hitro pripeljali do konca, kar je tudi pomembno za jutar, da se danes kar se nas počijemo dobro. Jaz mislim, da Grke poznamo, začeli se bomo tudi že pripravljati danes, tako da jaz mislim, da smo dobro pripravljali na jutrišnjo tekmo in da upamo na takšen razplet kot danes.
1: Ja, tako je. Danes bodo tekmeci Grki, fantje pa upam, da so se dobro spočili in dobro naspali. No, tukaj pa so že jastrebi, ki pa pravijo, naj se pije. Verjamem, da se bom

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pri nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola. Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Poljsko zgodaj davi zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Ob tem so za kratek čas evakuirali drug vlak, na katerem je po isti progi ponoči potovalo več evropskih diplomatov, med njimi nekdani britanski premier Boris Johnson in eden najbližjih svetovalcev nemškega kanclerja Friedricha Merca. Pred občinskim svetom občine Gorje je še zadnja 24. seja v tem mandatu. Glavna točka seje pa bo omejitev oddajanja stanovanj v kratkoročni najem za največ 60 dni v koledarskem letu. Več pa gorjanski župan Peter Torkar.
2: Smo na občini Gorje upravili temeljito analizo stanja ter proučili vpliv morebitnega omejevanja kratkotrajnega oddajanja na stanovanjsko problematiko in nadaljni razvoj turizma. Na podlagi ugotovitev smo pripravili pravilnik o omejitvi kratkotrajnega oddajanja, ki ga bomo obravnavali na občinskem svetu občine Gorje 16. septembra. Naš cilj je najti pravo ravnotežje med kakovostjo življenja domačinov in nadaljnim razvojem gospodarstva ter turizma. Prepričani smo, da občina pri takšnih odločitvah izhajati iz dejanskih lokalnih razmer, podatkov in dolgoročne razvojne vizije. Uvrstitev Gori med 14 najuspešnejših turističnih občin pa lahko štejem kot velik dosežek, obenem pa tudi odgovornost.
1: V mestni občini Kranj pa pripravljajo dan krajevnih skupnosti. Kdaj in kje pa kranjski župan Matjaž Rakovec?
3: V samem centru mesta na glavnem trgu, pred zadnja sobota v septembru med 9 in 12 uro, bodo lahko obiskovalci spoznali posebnosti naših krajevnih skupnosti, njihovo delo in aktivnosti. Vedno je tam kar precej kulinaričnih dobrot, zabavnih iger, folklornih nastopov. Je pa priložnost za srečanje krajanov iz različnih delov občine in krepitev vezi. Pa še ena stvar, to kar Kranjčani pravijo, da zelo pogrešajo, iko praznik pred Prešernovim gledališčem bo isti dan, torej res se splača pridati 19. septembra v Kranj, pridružili se nam bodo tudi ekološki pridelovalci.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki pa bo zgodaj dopoldne povsod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, še bolo lahko nastale kakšne posamezne plohe oziroma nevihte. Najvišje dnevne temperature tja do 25 stopinj bomo namerili, zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti pa bo ponoči nastala megla oziroma nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature od 6 pa do 13 bomo namerili. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva tudi megla. Najvišje dnevne temperature do 25 stopinj Celzija bomo namerili.
0: Ceste.
1: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, ter na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so predvsem seveda proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji pred predorom Karavanke, dolg pa je 2 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu. Počasi gre tudi od Brnika naprej proti Ljubljani, zastoj je dolg dobrih 12 km, pot pa se podaljša za približno 5 minut. Srečno, previdno in skupaj z Radijem Gorenc.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

0: Ej, a ni to neki najlepšega?
1: Kaj pa, to da je zadnji ponedeljek v tednu?
2: Na Radiu Gorenc vam družbo dela dr. Nejc Poljanec.
3: Ja, Slovenija je na dirki po Španiji kljub odstopu prvega favorita Tadeja Pogačarja v cilju v Granadi imela kar dva kolesarja med najboljših 10 v skupni razvrstitvi. Poleg drugovrščenega Primoža Rogliča je 7. mesto osvojil mladi Jakob Omrzel. Zanj so se ob prihodu v cilj v Granadi uresničile otroške sanje.
4: Občutki so izjemni, pač tle, zdaj ta zadnja dirka, 21. etapa, ki se nabere toliko ljudi, je pač nekaj izjemnega, nekaj, kar si pač želim že od otroštva in ja, mislim, da na poti pravi smo, rezultati so vem, pač probamo uživati.
3: Ja, ti kar uživa Jakob, več kot zasluženo. In kaj je povedal o tem, da je 7. mesto in 2. v razvrstitvi mladih kolesarjev velik uspeh?
4: To so neke velike številke, neki velik rezultat in pa če sem na to izjemno ponosen, to je nekaj, za kar delam celo leto, pač skus delam za to in ja, nekaj najlepega, kar se ti lahko zgodi, verjamem, da bomo pa še nadaljevali oziroma izboljšali.
3: Ja, verjamem, da bo vse skupaj Jakob izboljšal, kaj ti na Vuelti se je izstrelil med zvezde. Zmago po uspešnem begu v 12. etapi, že pred to etapo, je bil med deseterico najboljših v skupni razvrstitvi, z njo pa je za nekaj časa skočil celo na 6. mesto. No, Jakob Omrzel je bil na koncu 7. za ostankom 10 minut in 38 sekund za zmagovalcem Enrikom Masom. Kaj pa je v cilju povedal kdo drug kot Primož Roglič, pa vam zaupam v nadaljevanju. Sedaj pa Joker out in Carpe Diem. Jakob, Carpe Diem.

0: oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: V torek, 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
6: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
5: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
6: Kikiriki!
5: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
9: Dragi, kavč je čisto ničen.
10: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
11: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
12: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
10: Ej, ta star, sam gledaš. Ate so čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilo. Na zalogma imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ate so čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje. Kar sem rekel, sem rekel. Ata se čibaš in komenda.
12: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
10: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avto odpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov 3KW.avtovrhovec.si.
13: Glasbeni večer za Andreja.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je?
1: Ker je prtašč hrana za en klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malc jedi po naročilu do cateringa. Pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paradke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna pizzerija Strahinc.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Dobro jutro v peškariji, pa poglejmo našo novo rubriko, kje so naše ladje. A ja, se smo vse predali, se jih nimamo več.
1: Ne.
3: Kje je ladje, pa kličeš?
1: Pavijono tudi nimamo več.
2: Dobro jutro, Jani. Malo bi imeli to rubriko, kje so naše ladje, tudi včasih skozi.
1: Tudi včasih, ja.
3: Kje so tiste stezice, mogoče?
1: Triglav, Soča, to so bile ta velike ladje.
2: Maribor, Portoroš, Martin Krpan je bil tudi.
1: Točno. In tudi imeli smo svojo letalsko družbo, Adria Airways.
2: Jat!
1: Jat.
2: A ja, Adria.
1: Ja, slovenska je bila Adria, jugoslovanska je bila Jat. In zato k meni eden reče, a sti moj prijatu, jaz nisem bil onkoli prijatu, jaz sem bil jim paradil.
2: A imamo še eno letalsko družbo, pa Janeza zdaj, veš?
1: Točno,
2: Janez. To pa imamo, Janez pa je.
3: Kira pa tu družba, Janez?
1: A pa ti veš, Jani, kot statist.
2: Ne.
1: Jani je eden izmed statistov, ne?
2: Statist.
1: Statistične podatke.
2: A ja, to? A to je pa te statist? Ja.
1: Te statist.
3: Statističen.
1: Te statist.
2: Kdo pa je potem prebivalec Krete, no, če sem
1: Kreten.
2: Jaz statist?
1: Kreten.
2: No, zdaj bomo še težje vprašanje. Ja. Za tejo, kako se pa reče prebivalki Mute?
1: Aha. Muta, ba.
2: Ne, Muta, veš kaj je Muta?
3: Muta, vem, tam gor.
2: Ja, Štajerska. Kako se reče prebivalki Muta?
3: Mutnjena.
1: Mutca.
2: Se nismo mislili.
3: Mutka.
1: A pa se ti spomniš mogoče, kdaj so piloti in stevardese od Adri Airways zadnjič leteli?
2: To se ne morem spomeniti.
1: Ja, se pa, takrat so knjižce dobro.
3: A ško sem bila jaz za maškare lani, oziroma letos. Ja, stvardesa.
1: A je točno, se res.
2: A ja?
1: Kako bi
2: jaz. Pa kjeri družbi?
3: In dejansko, ne vem, neki modrga, bač, jat, whatever. In dejansko so ljudje me sprašvali, če sem šla res v stvardesa, ker sem tako zgledala, kot ta prava.
1: Koliko je ta prava stvardesa?
3: Naslednjič spet prišla sem v peškarijo.
2: Mislim, a ti kakšen praša, če v Tržič, mora biti kakšen nov letališ, ali kaj tako?
3: Siguren.
1: Ja, edo pliša smo.
3: Janjo dron letališe, ti smo obe letalca in plezalca.
2: A veš, so delali popis prebivalstva?
1: Ja.
3: Daj.
2: En moj pridejo pa prav, ti, kaj imate kje premoženje, prav, mam, DC9.
1: Ja.
2: Pa prav, jo, smo doma, a imate pa dost veliko pisto, prav mitska brit pa je pokaš.
1: Tašče je prišla na obisk.
2: Tašče?
1: Tašče, pa prav nuk.
2: Spet.
1: Babi.

0: Kako si pa prišla? Ja, za avto sem pa šla. A ja, a ti pa rekel, da te sam hodič prinesel. Naprimer, Američani pri 33 letih kupijo svojo prvo stanovanje.
1: Ja.
0: Pri nas v teh letih starejši brat dobi svojo sobo, zato ki ima bi umrla.
2: No.
0: Ja. No, kolega se je pa poročil in je pa njegova ženska tako suha, da je zjutraj, ki prišla s kopalnice, foter mislil, da je kardano traktorske prekolce spodil.
2: To je se smerja.
0: No, kakšna pa razlika med keksom in seksom?
2: Oh.
0: Ja, pri prvom grejo jajca not, pri drugom so pod zunaj. Na primer, ploskati politiku, ki je položil temeljni kamen za nove zapore z javnim denarjem, je tako, kot da bi ploskali bankomatu, ki vam je dal vaš denar.
2: Ja, bravo.
0: A ne, tako, ki se je šel golob kazati, hud majt, ki so jo gor odprli od donatorjev.
2: Ja.
0: Isto.
2: Ti smo obel na higieno, pa čisto
0: ja, to pa.
2: A ne, čist mahnen na to.
0: Čist.
2: No, en dober nasvet sem jaz dobil.
0: Ja, kakšen?
2: Daješ nopc ful dober za čiščenje okn. In sicer...
0: To je zloraba alkohola.
2: Tudi to, ampak ful deluje. Res. Po četrtem štamprlu se mi sploh več ne zdi umazana.
0: To je pa tudi res.
1: Ja. To ni zloraba, ti v redu.
0: A se s tem dalje vprašal, Jani, ko gledaš žensko lepo telo?
1: Ja.
0: Zakaj imajo ženske ponavadi več čez boke, kot čez ramena?
1: Čez boke ali čez ramena, že do ramena neč dost ne gledam.
0: No, vidim. Da, zakaj pa imajo več čez boke? Ja, no, zato ti skozi boke napade šipe buca.
1: Drugač pa meni najlepši šport odbojka na mivki.
0: To je pa res.
1: Ja.
0: Zakva?
2: Zaradi unih hlač.
1: Ne, tako mislim, simpatično pa tako, ne?
2: Ja, sve verjamem.
0: Ja.
2: Src nema
0: od
2: tam, a ne?
0: Ja.
1: Nikol.
2: Iz žabje perspektive rad snimaš
0: takrat. Drugač pa danes praznuje od moje sestre pes rojstni dan.
2: Daj.
0: Ja. Nisem videl, kaj njemu kupa, sem mu kar naredil.
2: Na kup si nekaj lepega, ne?
0: Ja, eden je poslal mali oglas, da zbira slike naravnih katastrof.
2: Daj.
0: Uh-huh. Ja, tako da, če ima kdo kakšno svojo sliko doma, ne mu tipa kar pošle.
3: Mene je pretreslo do konca.
1: Profesor, ja. Reče peški na izpitu. Pa vas je tako živčan, a vas je strah mojih obražan. Pravno, kakšnih obražan, odgovorov.
0: Ja. No, hči odrasla, stara cirka 42 let, kliče svojo mamo iz tujine. Mami, I'm coming home, prihajam domov, a moram kaj kupat po pot. Pa prav mama, stanovanje se že enkrat kupa, zgin na svoje. Je rekel, kaj pa tako žalostno? Ah, je rekel, sem hotla mojega malo zrajcat, ima pa danes oblecnico, da pršu vas razgred domov, sem se pa s telefonom tam malo slikala, pa mu slikco poslala. On mi pa napisal spodaj, če pa kebab zakosil, pa še bom fri pa Coca-Cola kup.
2: Ma.
1: Ali kaže enega od peške pa šole pa to
0: no,
1: je?
2: Daj še enega od peške pa šole.
1: V glavnem, učiteljca mu vrača domačo nalogo, a ne? Prav, peška tokle napak se pa meni zdi, da ne more narediti en sam učenc. Pa prav, ja, učiteljca, dobro opazujete. Klesta mi pa in ata, in starata pomagala.
0: Ja, je prišel mož na Štajerskem prav pozno dan pa tu razlagati, kak je z Markom vse večer hodil od gostilne do gostilne. Je rekel, jaz sem ga poslušala pa bila tiho, tudi Marko Mari je poslušal pa bil tiho.
2: Bil tiho.
0: No pa zaključimo, aha,
2: ja.
0: Še za konc.
2: Dej.
1: A ja.
0: Kako na Štajerskem rečejo možovi svojim ženam?
2: Oh.
0: Vinobran.
2: Vinobran.
0: Evo, lepo se imejta, lep dan, se vidimo. Ajde. Čau, babo.
1: Če ne prej naslednjič.
0: Res je.
2: Če ne prej, se vidimo, ko se zagledamo.
0: Večni že prihodnič.
2: Čau.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavim v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. Nič 599 47 374. Gostilna in pizzerija Strahinc.

0: Dobrih 20 minut še manjka do 8, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Je sprva večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki pa bo zgodaj dopoldne povsod ponehal, ampak sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno, še bodo lahko nastale plohe, pa tudi zagrmelo bo. No, najvišje dnevne temperature, tja do 25 bomo namerili. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti pa bo po noči nastala megla oziroma nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature od 6 pa do 13. Bomo namerili. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva tudi megleno. Najvišje dnevne temperature pa tako kot danes do 25 stopinj Celzija. Kakšne so trenutno razmere na Gorenjskem? Pretežno oblačno je na Kredarici plus 6 stopinj Celzija, na Brniku in v Lescah pretežno oblačno 14 stopinj Celzija, v Ratečah 12 stopinj Celzija, no na Voglu pa desetica. Promet pa je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, ter na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Tudi na Gorenjski avtocesti je tako, od Brnika proti Ljubljani je zastoj dolg približno 11 km, pot pa se podaljša za 8 minut. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, gre za zastoj tovornih vozil. Dolg pa naj bi bil ta zastoj namreč približno 1 km. Srečno, previdno in skupaj z Radijem Gorenc na pot.
1: Pokrovitelj. Magnet, soba, ki pritegne.
2: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik, barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice z zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
1: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
2: Alples. Ko stanovanje postane dom.
3: Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
1: Radio Gorenje.

0: oglasi. Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
1: Imate gozd, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljenje drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost. 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
2: Daj še eno!
1: Ni nikoli zadnja.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k vpisu v nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. www.chchch.si.
7: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Eden in edini pa je tudi Primož Roglič, ki je v včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam pa na drugo mesto v vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago.
3: To so stvari, ki na katere je tako kar trasa ali pa kaj nimam največjega včasih vpliva in kaj je pri meni, je vedno želim maksimum iztisniti dane situacije v tisti, kjer sem in ja, naredili smo največ, kar smo lahko skupaj z celotno ekipo sigurno, tako da sem ja zelo zadovoljen tudi z vsemi dani.
2: V sobotni kraljevski etapi je še zadnjič poskusil najti pot do zmage, a ni imel dovolj moči. Kraljevsko etapo je Primož označil za izredno težko, kot se temu seveda spodobi, iz svojih nog je iztisnil, kolikor je še zmogel. Tudi zato na drugo mesto gleda kot na zmago, na dirko pa je Primož prišel po močno okrnjenih pripravah zaradi trka z avtomobilom, konec julija. No, kakorkoli, praktično pa je le kolo, pravi Franc Košir. Mi pa tako Jakobu Omerzelu kot Primožu Rogliču lahko samo iskreno čestitamo.
4: Praktično, praktično.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok ter ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, tudi poziva naj se zakona v predlagani obliki ne sprejme. Poglejmo na tuje. Levi blok pod vodstvom socialdemokratov nekdanje premijerke Magdalene Anderson glede na dve usporedni anketi, objavljeni po zaprtju volišč na nedeljskih splošnih volitvah na Švedskem, tesno vodi pred desnico, medtem ko naj bi podpora skrajni desnici povsem upadla. Nazaj domov. Med 16. in 22. septembrom bo potekal Evropski teden mobilnosti. Kaj pripravljajo na Bledu, pa povzema župan Anton Mežan.
2: Ne povem, da bo 6 dogodkov, katere smo pripravili, in verjamem, da bodo vsi zanimivi tudi za občanke in občane. Začelo se bo vse skupaj v četrtek 17. septembra, ko bo med 10. in 14. uro na jezerski promenadi tako imenovani oviran klon. V soboto 19. pripravljamo med 10. in 14. uro na centralnem parkirišču Blejski kolesarski dan, potem v nedeljo 20. septembra ob 8. uri v Zrviškem parku Blejski razgledni trail. 21. septembra bo dogodek Povežimo Bled, in sicer na igriščih pred osnovno šolo Bled med 16. in 19. uro. Dan kasneje, torek 22. septembra, pa v vrtcu predstava za otroke Vilko zasije na potepu. Nova torek 22. septembra pa ravno tako tudi v medgeneracijskem centru, in sicer predstavitev prevozov na klic.
1: V Komendi za mlade kolesarje pripravljajo kolopark oziroma pump track, več pa komendski župan Juri Keren.
3: Občina Komenda je res uslišala dolgoletno željo mlajše populacije in v letošnjem avgustu že začela s pripravo koloparka na prostoru ob domu starejših občanov. Za kolopark smo v začetku septembra prejeli tudi gradbeno dovoljenje. Objekt bo lepo zapolnil celotno območje, saj bomo tako dobili večnamensko družabno športni prostor. Prepričani smo, da bo ta kolopark izjemno popestritev v kraju in da bo, če bodo vremenski pogoji ustrezni, tudi kmalu končan. Poleg tega pa lahko razveselim naše občane tudi s tem, da smo začeli z intenzivnimi deli v gozdu za domom starejših občanov, kjer smo začeli z gradnjo motoričnega parka.
1: Po besedah župana so bili uspešni na razpisu Fundacije za šport ter prejeli sklep o odobritvi dobrih 22 tisoč evrov sredstev.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki pa bo zgodaj dopoldne povsod ponehal. Sredi dneva bo spremenljivo oblačno, še bodo nastale lahko posamezne plohe, pa tudi zagrmelo bo. Najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla oziroma nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 13 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča ter na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Trenutno je na Gorenjski avtocesti zastoj med Povodjem in priključkom Ljubljana Brod v smeri Ljubljane. Pot se podaljša za približno 6 minut, zastoj pa je dolg 5 km. Počasi gre tudi na relaciji Medno Ljubljana, kjer je zastoj dolg 4 km in pol. 8 in 4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je v zadnjih 24 urah dogajalo gorenjskim policistkam in policistom. Več o tem pa Monika Leban, dobro jutro.
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah so se v preteklih 24 urah zgodile 4 prometne nesreče, ena oseba je utrpela lahke telesne poškodbe. Obravnavali smo tudi 10 drugih prometnih dogodkov. Na področju kriminalitete smo obravnavali kaznivo dejanje ogrožanje, vlom v lokal, 2 tatvini registrskih tablic, kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, vlom v vozilo in lahko telesno poškodbo. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 4-krat, 3-krat na javnem kraju in 1-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov smo posredovali pri 2 gorskih nesrečah in 6 drugih dogodkih. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
0: Pa da bi bil tale teden kar se da miren.

0: soglasi.
1: Nov dom, prenova ali preprosto čas za nekaj novega. Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
0: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
1: Mizarstvo Oražem, po meri vašega doma.
2: Mi smo pa Tršičani.
1: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Dragi, kavč je čist uničen.
5: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
6: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
7: Endovital pomaga pri krepitvi imunskega sistema in izboljša krvno sliko. Endovital, sirup rdeče pese, med s cvetnim prahom in ostali čebelji ekološko naravni proizvodi. Endovitalove izdelke poiščite v najbližji lekarni, poslovalnici Sano Labor ali trgovini Zdravo prehrano. Vse v nas poiščite na www.endovital.com in zdravje bo vaš zaveznik.
8: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
9: Hej, kdo danes časti?
10: Delavska hranilnica!
11: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
12: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: No, sedaj pa gremo med smučarske tekačice in tekače, kajti državna prvaka v smučarskem teku na rolkah sta v Medvodah v sprintu postala Anja Mandelc in Sergej Volkov. V Planici pa je na razdalji prav tako slavila kdo drug kot Anja Mandelc, med moškimi pa je zmagal Tine Šporn. Ampak gremo lepo po vrsti. Na državnem prvenstvu v sprintu je Volkov v kvalifikacijah zasedel drugo mesto za klubskim kolegom Viljem Črvom, slednjega pa je nato ugnal v velikem finalu. Bron pa si je pritekel Miha Šimenc. V ženski konkurenci je bila v velikem finalu najboljša Mandelc, potem ko je kvalifikacijske zmage v končni uspeh ni uspelo pretvoriti Luciji Medja. Slednja je nato osvojila srebrno medaljo, no bronasta pa je bila Tinkara Sitar. Na razdalji v Planici pa je zmagal s prednostjo skoraj pol minute, slavil Šporn, Črv pa je dodal še eno srebrno medaljo. Bron pa je osvojil Filip Jazbek Laurič Pregal, ki je bil za dobre 3 sekunde hitrejši od Šimenca. No, v ženski konkurenci pa je z več kot minuto prednosti pričakovano slavila Mandelc, Meta Mozetič je bila druga, tretja pa Neža Žerjav. No, vsem iskrene čestitke tudi s frekvenc Radia Gorenc.

Obvestila. Komunala Kran obvešča, da jutri 15. septembra med 13. in 17. uro v Videmcah in na Trati v Spodnji Besnici ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi prevezave na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Tole vreme je več kot idealno, da seveda zrastejo gobe. Kljub temu, da smo mislili glede na vroče poletje, da jih ne bo. No, ampak zdaj ne vem, koliko kaj gobe poznate. Tudi ne vem, koliko jih kaj nabirate. Jaz priznam, da jih ne vidim, jih pa zelo rad jem. No in če jih nabirate, nabirajte tiste, ki jih poznate in ne zaupajte čemu drugemu. Sploh pa nekakšni umetni inteligenci in enakega mnenja je tudi mikologinja Katarina Grabnar Apostoloides.
2: Takšne aplikacije so seveda zelo zabavne, niso pa varne za določanje užitnosti, absolutno da ne. Ker treba se je zavedati, da je umetna inteligenca pametna le o rečeh, ki jih najde na internetu. Od tam črpa recimo vse informacije, nima pa terenskih svojih izkušenj, ker na terenu umetna inteligenca ne obstaja. Vemo pa vsi, da na internetu je ogromen enega balasta, napačnih informacij, sploh kar se tiče gob. Tukaj je še eno dejstvo, jaz sem tudi opazila, ko včasih se igram s tole umetno inteligenco, da pravzaprav umetna inteligenca bo vedno želela ugajati, vedno bo odgovorila na nek način, ki bi jo prikazal kot vse vedno. In ravno zato je nevarna, ker v bistvu napake ne prizna, dokler je jaz ne opozorim, potem se pa upravič pa prav, aha, ja, vse imate prav, bla, bla, bla, bla.
1: No, kakorkoli, ne, verjetno se umetna inteligenca zaveda tega, da je vsaka goba vsaj enkrat užitna. No, in nekatere tudi samo enkrat. Kakorkoli, če vas zanima še kaj več na to temo, boste v današnjem Na svetu dneva ob 11. uri in 20 minut lahko slišali še marsikaj zanimivega in predvsem uporabnega, kar se tiče gob in pa samega nabiranja. Do takrat pa, ne vem, če boste kakšne gobe pojedali zdajle zjutri z jajci pa s čebulo, potem pa res dober tek. In gremo do takrat na pokluko.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 6 minut je čez pol deveto, kaj se dogaja na cestah, pa nam sedaj le zaupa Mirko Žaran. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljam tudi vam. Ja, lahko rečemo, trenutno na srečo brez prometnih nesreč je pa še ona klasična jutranja prometna konica aktualna. Predvsem gneče, zastoji nastaje na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Ja, trenutno še vedno zgoščen promet na gorenjski avtocesti Vodice Ljubljana. Ja, zaradi del pa zaprta regionalna cesta predvidoma še do konca oktobra in sicer Šentvid Vodice pri Skaručni. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
1: Hvala, Mirko. Kar pa se vremena tiče, pa naj bi rahel dež do povdne povsod ponehal, sredi dneva pa bo spet nekoliko bolj oblačno, še lahko nastanejo plohe pa tudi nevihte, najvišje dnevne temperature pa tja do 25 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti pa bo nastala megla oziroma nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature od 6 pa do 13 bomo namerili, jutri pa bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla, čez dan pa tja do 25 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.
3: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

Helena Blagne vabi mačota, da zgrabi za krtačo in najc kastelic, kot bi, da bi jim odgovoril, pridi na okence. Pravi, no, še 18 minut je do 9. Lepo in dobro jutro.

0: Oglasi.
1: Naj bo vsak korak udoben. Lom na tikači tudi na Mihajlovem sejmu v Mengšu. Poiščite, pomerite svoj par in občutite razliko. Vaša stopala vam bodo hvaležna. www.lom.si.
2: Ti, Peška, a ke veš, kam je sloh les prodal?
3: Seveda vem, Liboken devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
2: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
3: Točna tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cen imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
1: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Louniverza.si.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Pa smo prišli do sredine septembra. Kaj se bo dogajalo v prihodnjih dneh, pa nam zaupa Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo.
3: Živjo. Ja, zunaj je že čisto prava jesen, zato so dnevi odlični za branje knjig. V knjižnici dr. Pretnarja samo še do jutri poteka družinsko branje, zato brž v knjižnico ali na bibliobus, kamor prinesite izpolnjen bralni karton, za katerega potem dobite eno fletno nagrado. Jutri ob 18. uri pa vas vabimo na vrt Tržiškega muzeja, kjer bo potekal večer kratkega gledališča. Kulturno-zabavno glasbeni dogodek organizira skupina Avantura, nastopili pa bodo tudi člani humoristične skupine Smeh in Kut Poljubel. Dogodek je brezplačen.
2: No, zdaj le v nadaljevanju pa nekaj v bistvu za bodoče starše in bodoče šolarje, ker vzročno posledično lahko rečemo.
3: Ja, tako ja. V zdravstvenem domu se zopet lahko udeležite šole za bodoče starše. V sredo je na sporedu prvo srečanje, več informacij in prijave pa dobite na natasa.kavar@afnazd-trzic.si ali na telefonski številki 040-295-349. No, v četrtek ob 11.30 pa bo potekala slavnostna otvoritev prizidka osnovne šole Križe. Vabljeni.
2: Da bodo ti bodoči šolarji imeli kam zajet.
3: Dober začetek,
2: ja, tako. Drugače pa v srednji vek greva sedaj le.
3: Tako ja, pa v Žigano vas.
2: Narži.
3: Tako ja, Žigano vas se spreminja v čisto pravo srednjeveško pravljico. Poteka namreč dogodek Doživi srednji vek. Pester program se bo pričel že ob 10. uri, svetomaša v latinščini, sledila pa bodo različno doživetja, spektakel Pticu jed in tečaj srednjeveških plesov. Dogajanje pa bo z glasbenim nastopom popestrila tudi skupina Kut Divja Jaga.
2: E, misliš, kakšen bo ta program?
3: Divja ta program jaga. Bo divji.
2: Divji. No, midva pa nisva deležna posebnega srečanja v domu pod Storžičem, majčka sva še premlada.
3: Tako je, mogoče čez pa, no ja.
2: Ja, no ja.
3: Kakšno kroglo bomo videli.
2: Pustiva.
3: Pustiva leta. Ampak bo pa sobota čisto poseben dan za vse, ki ste rojeni v letu 1976. Septembrsko srečanje v Planinskem domu pod Storžičem bo leto spet povezalo tržiške sošolke in sošolce in druge vrstnike te generacije. 50-letnico bodo obeležili na skupnem srečanju tržiškem Abrahamu, ki bo priložnost za obujanje spominov, ponovno povezovanje in prijetno druženje. Srečanje bo, kot rečeno, potekalo v Planinskem domu pod Storžičem z uradnim začetkom programa ob 16. uri.
2: No, tako, ampak še marsikaj bova povedala in to že v sredo za danes, pa Nina, najlepša hvala.
3: Ja, hvala tebi.
0: Tržič, odkri košček raja tudi ti.
1: Radio Gorenc, tvoj gumb za

0: Mladinske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki pa je zan odredil pripor, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Poglejmo na tuje. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in večzalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi, je včeraj sporočil omanski zunani minister Badr al-Busaidi. Novega datuma pogovorov pa ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškjan pa je dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Nazaj domov, glavnina turistične sezone na Bledu je mimo. Večina turističnih ponudnikov je sezono zadovoljna, nekateri domačini pa nekoliko manj. Občina Bled je po besedah blejskega župana Antona Mežana uvedla nekatere ukrepe za lajšanje težav.
2: V prvi vrsti, da so lahko uporabljali blejsko kartico tudi za vožnjo po nekaterih lokalnih cestah. Seveda, te lokalne ceste ne morejo biti bližnica za čisto vse, ki bi se tam želeli peljati, ampak zdaj smo ugotovili, da če to dovolimo samo občankam in občanom Bleda, še ne pomeni toliko zastojev in toliko srečavanj, da to ne bi bilo mogoče. Morda to zadevo delno še razširimo v prihodnji sezoni, ampak več o tem pa kasneje, kajti imeli bomo zdaj kmalo sestanek, evalvacijo sezone nočnega varovanja, potem seveda vseh teh gneč zastojev in tega, kaj lahko še storimo, da bo bolje, dokler pač ne bo zgrajena južna razbremenjena cesta, kateri pa moram reči, da ta trenutek kaže bolje kot pa kadarkoli v zgodovini.
1: Občina Komenda bo pričela z gradnjo ceste Želodnik Vodice. Pogodbo so že podpisali, več pa komendski župan Juri Keren.
3: To je dejansko zgodovinski dogodek za občino Komenda, kajti zavedati se moramo, da je nekdanje ministrstvo za promet in zveze točno pred 28 leti dalo pobudo za gradnjo te ceste in vesel sem, da nam je uspelo. V zadnjih 4 letih smo res intenzivno delali na tem, da je prišlo do pogodbe z izvajalcem in da se bodo dela začela v najkrajšem možnem času.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo lahko nastale plohe, pa tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature pa tja do 25 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla oziroma nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 13 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti pa bo del dopoldneva tudi megleno. Najvišje dnevne temperature pa do 25 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Jutranja prometna konica se počasi, a zagotovo umirja, nekaj zastojev je edino še na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Nekoliko gostejši promet pa je trenutno že na cesti Lesce-Bled. 9:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

In pa ponedeljek, no, tale teden se nekoliko drugače začenja tudi za slovenska športnika Anito Horvat in Žana Luka Zelka. Kaj ti spoznala sta se leta 2022 na sredozemskih igrah, zaročila pa sta se med slovesnim odprtjem olimpijskih iger v Parizu 2024. Zaročencama so se takrat na ladici, s katero so pluli po sjeni, veselili tudi drugi slovenski olimpici. No, ta konec tedna pa sta se tudi poročila. Zelko in Horvat sta v zvezi od leta 2022, poznala pa sta se že odprej in družila sta se tudi na usposabljanjih slovenske vojske. Kmalu zatem pa sta začela tudi skupno življenje med Ljubljano in Kanarskimi otoki. No, kakorkoli, tudi s frekvenc Radia Gorencima želimo srečno in naj bo za večno. Tukaj pa je ansambl Brloga za mlado poročenca.

0: Dva, tri, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
1: Daj še eno!
0: Ni nikoli zadnja.
2: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam o praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si. Pa breakdance je zaston.
5: Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu v 7 v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
6: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako! Keramika Kran, fenomenale! In pika!

pa tja do 25 stopinj Celzija. Kakšne pa so trenutno temperature na Gorenjskem? Na Krederici je pretežno oblačno 6 stopinj Celzija, na Brniku delno oblačno 15, v Lescah delno oblačno 17, v Ratečah 14, no na Voglu pa 16 stopinj Celzija. Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled, na Štajerski avtocesti pa je zastoj med Krtino in za Dobrovo v smeri proti Ljubljani. Drugih posebnosti pa trenutno ne beležimo. Srečno na poti!

Words of Love in pa The Beatles na frekvencah Radia Gorenci. In ko smo že pri ljubezni in porokah, kot poroča žurnal 24, se je v soboto poročil tudi nekdani smučarski prvak Bojan Križaj. Na Ljubljanskem gradu je v zakon skočil z dolgoletno partnerko Špelo Žle. Poroka, ki jo je vodil ljubljanski župan Zoran Janković, naj bi bila nekaj posebnega. Kot namreč še poroča žurnal, sta se ob Bojanu Križaju in Špeli Žle poročila tudi njuna prijatelja Aljaž Pelhan in Nina Makuc. On nekdani koordinator nordijskih disciplin pri Smučarski zvezi Slovenije, ona pa dela pri slovenski antidopinški organizaciji. Na poroki svato menda ni bilo, ženini in neveste so bili namreč poročne priče drug drugemu. No, tudi tukaj s frekvenc Radia Goren želimo samo srečno in za večno. In pa, če vas zanima, kaj ima Bojan Križaj še kaj zapovedati, potem hitro odklikajte na naš YouTube kanal, kjer boste našli oddajo, kjer je Bojan Križaj povedal marsikaj zanimivega, gre pa seveda za oddajo Gorenjski velikani. No, in da bi bilo vsak dan kot Valentinovo.

0: Zadnji ponedeljek v tednu na frekvencah Gorenca.
1: Družbo vam dela Nejc Poljanec.
2: Sedaj pa gremo v nogometni svet. Lamine Yamal, mladi španski nogometni reprezentant in zvezdnik Barcelone, je v intervjuju za Movistar samozavestno napovedal, da sta v boju za zlato žogo, ki jo prejme najboljši nogometaš sezone, Leon in francoski napadalec Real Madrida, Kylian Mbappé. Podelitev nagrad za najboljšega nogometaša sveta pa bo 26. oktobra v Londonu. No ja, do takrat bomo videli, kaj se bo zares zgodilo s tole zlato žogo. Sedaj pa nas na fuzbal pelje kdo drug kot Vili Resnik.

0: oglasi.
1: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
5: ECE. Energija prihodnosti.
6: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.d.o.o.afnasiol.net.
7: Vabljeni v trgovino Symfony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Oglejte si akcijsko ponudbo glasbil na 3x2.symfony.si.
8: Au! Nisem videl!
9: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: zadnji ponedeljek v tednu na frekvencah Gorenca.
1: Družbo vam dela Nejc Poljanec.
2: No, Slovenija pa ima dva nova Guinnessova rekorderja. Anže Zavrl je najhitreje pretekal maraton in ob tem igral harmoniko. Kaskader Blaž Slanič pa je v plamenih na eno kolesu najhitreje prekolesaril 100 metrov. Za mesto v zadnji izdaji knjige se je potegovalo več kot 23 tisoč posameznikov, potrdili pa so jih 3 tisoč. In 80% teh je novih oziroma izboljšenih, prejšnji pa so kakšni starejši rekordi. No, novost letošnje knjige rekordov so tudi zeleni rekordi, povezani z zbirkami o žabah, z največjim zelenim diamantom in največjim kaktusom ter najtežjo bogomolko. Največji zeleni diamant ima 40,7 karata, najvišji kaktus meri 19 metrov, najtežja bogomolka pa je težka 9 gramov. Je pa prejšnji teden Velenčan Robert Gotar dočakal tudi težko pričakovano potrditev, da je uradno postal Guinnessov rekorder v najdaljšem igranju harmonike na svetu. Harmoniko je namreč igral 4 dni in 3 noči, skupaj natanko 83 ur, 1 minuto in 18 sekund, kar pa je nadzorovala veččlanska komisija, ki je vse dokaze skrbno shranila ter jih poslala v pregled komisiji. Ta pa je po dobrih 3 mesecih potrdila, da je dosežek veljaven. No, kakorkoli, zdaj pa nazaj k Anžetu Zavrlu in njegovima kolegoma, tukaj so Gadi in poslovni oglas.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gosti premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Janša pa se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola. Poglejmo na tuje. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale, so sporočili gasilci. Požarišče je sicer dolgo okoli 40 km, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Požar je v nedeljo popoldne izbruhnil v letovišču Bol. Nazaj domov, dokončuje se izgradnja novega mostu pri tovarni Planika, obenem pa je tam tudi nova kanalizacijska cev. O pomenu investicije je kranjski župan Matjaž Rakovec povedal.
2: Verjetno se še vsi spomnimo poplav izpred 3 let, ko bi nam skoraj odnesel to staro cev pod mostom in kar bi povzročilo res pravo ekološko katastrofo izvodno Save. Zdaj imamo višji most, više postavljena cev, tako da tudi o povišenem vodostaju Save ali pa morebitnih poplavah bo cev varna. Poleg tega smo zgradili še nov zadrževalni bazen, ki je mnogo večji. Priključil se bo na novo črpališče pri tovarni Zvezda.
1: Občinski svet občine Komenda pa je nadaljeval prekinjeno sejo občinskega sveta, več pa komendski župan Juri Keren.
3: In sicer zaradi nesklepčnosti seje se je v mesecu juliju smo morali potem ponovno sklicati to sejo, ki pa se je nadaljevala s prejetjem rebalansa. Pripravljeni rebalans je bil pomemben za nadaljne dele zavodov, hkrati pa je tudi omogočal ustrezno potrditev dokumentacije za uvrstitev projekta Vrtec Komenda v državni načrt razvojnih programov. Občina je v mestnem času med prekinjeno sejo pridobila tako pričakovani sklep o sofinanciranju gradnje vrtca v Komendi. To nam seveda omogoča boljše načrtovanje celotnega postopka. V pregledu je projektna naloga, pripravljen pa se tudi na razpis za izbor izvajalca. Naša želja je, da se bo gradnje začelo v začetku naslednjega leta, ko bodo tudi zaključene vse predhodne nujne opravila. Tako bodo naši najmlajši korak bliže do novega vrtca.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo lahko nastale posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti pa bo ponoči nastala megla oziroma nizka oblačnost. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo do 13 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva tudi megla. Najvišje dnevne temperature pa tako kot danes do 25 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, zato je tam zaprt prehitevalni pas pri Blagovici v smeri proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pri počivališču Studenec v obe smeri žival ovira promet, zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled in to v obe smeri. 10:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Dnevi odprtih vrat v Avtotehni Vis.
2: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike, da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
1: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
2: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
3: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehni Vis na Celovški, 17. in 18. septembra.
4: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Oglasna oddaja.
1: Hemoroidi. Zaradi njih nam je neprijetno, zato o njih najraje ne govorimo. Čeprav so pogosta težava, gremo zaradi njih redko v lekarno ali pa k zdravniku. Več o tem, kaj so hemoroidi ali težave lahko preprečimo in kako jih učinkovito obvladati, pa nam bo povedala Nika Niederwanger, predstavnica družbe Krka, ki jo prav lepo pozdravljam v studiju.
2: Lep pozdrav.
1: Torej, začniva na začetku, kaj so pravzaprav hemoroidi.
2: Verjeli ali ne, hemoroide imamo vsi. So normalna anatomska struktura v predelu zadnjika. Gre za skupek krvnih žil, sestavljen iz ven in manjših arterij. Če vene zatečejo in se vnamejo, govorimo o akutni hemoroidalni bolezni oziroma hemoroidih.
1: Kateri pa so tisti najznačilnejši simptomi?
2: Najpogostejši simptomi so srbenje, draženje, nelagodje ali oteklina v predelu zadnjika in neboleča krvavitev.
1: Pa se lahko težavam s hemoroidi izognemo?
2: Preprečevati jih pomagata predvsem redna telesna dejavnost in prehrana, bogata z vlakninami, ki spodbuja redno odvajanje blata. Napenjanje pri odvajanju blata in pa trdo blato stanje poslabšujeta. Prav tako je pomembno ohranjati zdravo telesno težo in se izogibati dolgotrajnemu sedenju.
1: Danes je na trgu množica pripravkov za samopomoč, od mazil do blažilnih svečk in pa čajev. Kako učinkoviti pravzaprav so?
2: Če v spletni iskalnik upišemo besedo hemoroidi, so med prvimi zadetki oglasi za vrsto mazil, gelov in drugih pripravkov. Hitro pa lahko ugotovimo, da večinoma omogočijo le kratkotrajno olajšanje. To pogosto ne prinese želenih rezultatov in lahko težave celo poslabša.
1: Težave s hemoroidi lahko poslušalci učinkovito obvladajo z zdravilom naravnega izvora iz Krke, je tako?
2: Res je. Flebaven je venoaktivno zdravilo v obliki tablet. Vsebuje mikronizirani diosmin, ki povečuje napetost ven in stabilizira kapilare. Hkrati učinkuje protivnetno, kar lajša simptome hemoroidov, kot so krvavitev, bolečina in otekanje v predelu zadnjika.
1: Učinkovitost flebavena je bila dokazana tudi v klinični študiji.
2: Tako je. Študija je pokazala, da je zdravljenje s flebavenom učinkovito, saj so se bolnikom že po 7 dneh simptomi hemoroidov izboljšali. Pri večini sta se zmanjšali jakost in pogostost krvavitve oziroma je krvavitev popolnoma prenehala. Še boljši rezultati pa so bili vidni po 15-dnevnem zdravljenju.
1: Torej, ko na zadnja vrata potrkajo hemoroidi, jih obvladete s flebavenom iz Krke, ki ga je preprosto jemati in omogoča cenovno dostopno zdravljenje. Več o zdravilu brez recepta lahko preberete na flebaven.si.
0: Oglasna oddaja.

0: oglasi.
1: Zgodovikend tu pivki, gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
2: Lom na tikače bi, lom na tikače ti, lom na tikači so, na lom.si.
3: Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu v 7 v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi, v narekovajih seveda, v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Poglejmo na tuje. Kosovski parlament je včeraj s podporo 62 izmed 120 poslancev potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Albina Kurtija. Politična in institucionalna kriza na Kosovu, ki traja že od februarja lani, sicer kljub napredku s tem ni povsem razrešena. Vlado sestavljajo predvsem člani Kurtijeve stranke Samoopredelitev. Potrjena pa je bila tudi zahvaljujoč glasovom poslancev manjšin z izjemo srbske. Dve glavni opozicijski stranki sta med tem bojkotirali zasedanje parlamenta. Nazaj domov. Občina Komenda bo pričela z gradnjo ceste Želodnik-Vodice. Pogodbo so že podpisali, poleg tega pa jih čaka še kar nekaj drugih del. Več pa komenski župan Juri Kern.
2: Seveda pa poleg hitre ceste nas čaka še kar nekaj dela, zadrževalnik Tunšica. Tukaj aktivnosti potekajo zelo dobro in prepričan sem, da nam bo uspelo. Prenavljamo objekt, v katerem bomo naredili knjižnico in še marsikaj novega prihaja v jesenskem času.
1: Prebivalci Kranjske in Nateljske občine so spremenjenim predlogom državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo večinoma zadovoljni. Jih pa, kot so povedali na javni predstavitvi predloga v Kranju, še vedno skrbijo hrup povezan železniškim prometom in poškodbe na hišah zaradi gradbenih del. Odvetnik Anže Tršan o skrbeh krajanov Labor.
3: Zdaj, na mene se neke stranke se obračajo v smislu, da bojijo se, kakšen bo vpliv gradnje na njihove objekte, na okolico, kakšen bo hrup, kakšen bo trslaji, tukaj je Labora, tukaj so v bistvu se ta kamnina, da se bojijo, ko bo pač gradna tunela. Jaz mislim, da so vsem domo zdaj pač take tehnologije, da bo izveden v redu, ampak jaz mislim, da mora država poskrbeti, da bo pač narejen nek monitoring, nek posnetek objektov in da potem, če se pač pride do neke škode, da pač to škodo povrne.
1: Vreme. Oblačno imamo, lahko pa nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 pa do 25 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla oziroma nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 13 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 pa do 25 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled. Drugih posebnosti na gorenjskih cestah trenutno ne beležimo. Srečno, previdno in počasi.

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Nora promocija.
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: V torek, 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega. Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
7: Zgodovikend v Pivki, gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.

0: nasvet, nasvet dneva.
1: Ja, takole, čas nabiranja gob se bo kmalu začel, s prihodom jeseni pa bo praviloma tudi več padavin, a še preden se odpravimo v gozd, je seveda dobro vedeti, kaj pravzaprav nabiramo. Vemo namreč, da je lahko neužitna oziroma strupena goba na prvi pogled zelo podobna užitni in prav zato nam bo danes nekaj koristnih nasvetov, kako varno gobariti, svetovala strastna gobarka in mikologinja Katarina Grabnar Apostolides. Katarina, lep pozdrav želim.
2: Lep pozdrav.
1: Za začetek pa nekoliko aktualno vprašanje. Umetna inteligenca je danes praktično povsod, tudi v aplikacijah, ki s fotografijo prepoznavajo gobe, a lahko takšnim aplikacijam res zaupamo, ko gre za vprašanje, ali je goba užitna ali strupena?
2: Takšne aplikacije so seveda zelo zabavne, niso pa varne za določanje užitnosti, absolutno da ne. Treba se je zavedati, da je umetna inteligenca pametna le o rečeh, ki jih najde na internetu. Od tam črpa recimo vse informacije, nima pa terenskih svojih izkušenj, ker na terenu umetna inteligenca ne obstaja. Vemo pa vsi, da na internetu je ogromno enega balasta napačnih informacij, sploh kar se tiče gob. Torej, umetno inteligenco lahko uporabljamo recimo v namen, če želimo o določeni vrsti, za katero tudi vemo sigurno latinsko ime, izvedeti čim več informacij, ki obstajajo na internetu. A ne? To umetna inteligenca zelo hitro vse potegne ven. Zdaj pa, da bi mi po neki sliki, ki jo pokažemo umetni inteligenci, dobili neke točne določitve, katera vrsta to je in če je užitna, to pa ni varno. No, res ne. Pa tudi tukaj je še eno dejstvo. Jaz sem tudi opazila, včasih se igram s tole umetno inteligenco, da pravzaprav umetna inteligenca bo vedno želela ugajati, vedno bo odgovorila na nek način, ki bi jo prikazal kot vse vedno. In ravno zato je nevarna, ker v bistvu napake ne prizna, dokler je jaz ne upozorim, potem se pa opraviš pa prav, aha, ja, vse imate prav, bla, bla, bla, bla. A ne.
1: Koliko vrst smrtno nevarnih gob pa poznamo pri nas?
2: Ja, v Sloveniji od 6072 vrst, katere imamo zabeležene, poznamo okoli 30 vrst potrjeno smrtno nevarnih. To ni veliko, ampak ena napaka je lahko hitro usodna za neprevidenega gobarja.
1: Kaj pa so običajno znaki, da smo nabrali neužitno gobo in kako sploh ugotavljate, ali je goba užitna ali ni?
2: Ja, zdaj neužitna je pravzaprav kategorija gob, v kateri spada največ vrst in niso niti užitne, niti strupene. Zdaj, v to kategorijo spadajo tudi zdravilne, se pravi mnoge lesne, naprimer niso primerne za uživanje, ker so pregrenke ali pa pretrde, so pa primerne za čajanje. Zdaj, kar se tiče ugotavljanja užitnosti, nekih 100-odstotnih pravil, kjer ne bi bilo izjemni, tako da najbolj pomembno je, da se čisto vsako gobo, ki se jo položi na mizo, da bi se jo servirali za prehrano družini ali pa prijateljem, da smo mi, ki to serviramo, 100-odstotno prepričani, da smo jo pravilno določili.
1: Katera pa je največja napaka, ki jo naredimo začetniki pri nabiranju gob?
2: Čisto odvisen. Tega je ogromno, ker je tudi teh kombinacij, a ne podobnih si med seboj vrst precej, ampak recimo najpogostejše so zamenjave zelenkaste golobice z zeleno mušnico, tudi marele zamenjujejo z zeleno mušnico, ker

0: Ta včasih je precej večja, tudi ni vedno zelena. Marele zamenjujejo za dežničke, ki so precej manjši. To so recimo smrtno nevarne zamenjave. Potem so pa še manj usodne zamenjave, recimo, ne vem, jurčke za žavčaste grenivce, ki sicer niso strupeni, ampak so tako grenki pa nagražni, da pač zelo hitro pol celoten golaž leti na kompost, na veci ali pa tako.
1: Poslušate oddajo Na svet dneva, v tem trenutku pa si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli v drugem delu oddaje Na svet dneva. Danes je v naši družbi Katarina Grabnar Apostolides, mikologinja, ki nam danes svetuje, kaj moramo paziti, ko nabiramo gobe. Katarina, če nadaljujeva z vprašanjem, če nismo prepričani v to, kar smo nabrali, ali pa prepričani v to, kar je nabral, pripravil nekdo drug, ali obstaja kakšna metoda ali pa preizkusi?
1: Drugih preizkusov, razen 100% determinacije, se pravi določitve, kar se tiče prav užitnosti, ni. Je pa najbolje, da se gobo slika iz vseh strani, a ne, če smo zdaj konkretno zainteresirani v eno gobo, ki smo jo našli, se jo pospravi v škatolco in shrani v hladilniku in jo ob naslednji priložnosti pokaže nekemu strokovnjaku, se pravi, se jo vnese v svoje lokalno gobarsko društvo, na kakšno gobarsko razstavo ali pa hnem v gor v Ris dolino, kjer imamo že predvidene 3 termine, tudi gobje svetovalnice Mikološkega muzeja Slovenije. To bo 13. septembra, se pravi to nedeljo, 4. oktobra pa pol, 7. ali pa 8. novembra. Bomo pa z razstavo gob tudi na prireditvah doživi srednji vek, v Žigani vasi, pa potem zadnji vikend v septembru bomo na največji in najlepši slovenski razstavi gobarskega društva Gorje.
0: V primeru, da se na gobe spoznamo vsaj v osnovi, se pravi jurčki, marele, lisičke in podobno, koliko tega lahko odnesemo iz gozda in zakaj takšno omejitev?
1: Ja, v Sloveniji je omejitev 2 kg na osebo plus 1 goba poljudne teže. Ta omejitev ni v bistvu prestroga, je pravzaprav zelo smiselna, ker gobarjenje je najpopularnejši družinski šport v jesenskem času. Pogosto vsi vemo, da v gozdu je več gobarjev kot gob. Tako da 2 kg na osebo, sploh ko se gre za neko družino ali pa za neko večjo skupino, to je lahko že precejšnje število kil gob.
0: Kje pa se gob ne sme nabirati?
1: Najbolj znana območja za prepoved nabiranja so tle Dolžanova soteska ali pa določena območja Triglavskega narodnega parka, kjer ne smemo utrgati rožice, ne smemo pač pravzaprav posegati v tist biotop, a ne. Potem pa drugače pa tudi odsvetovano nabiranje na določenih območjih bolj zdravstvenega vidika za človeka, a ne? Tukaj se gre predvsem za razna odlagališča smeti, kakšne prometne ceste in tako naprej. Ker gobe hiperakumulirajo razne težke kovine, pa tudi druge škodljive snovi, zato tudi, a ne, recimo, če smo mi najdeli neko gobo, za katero vemo, da je užitna, pa zgleda čudovita. Ampak če je zrasla v prometni cesti, ta goba ne bo več dobra za naše zdravje.
0: Katera pa je najbolj nenavadna ali pa precej redka goba, ki ste jo sami nabrali?
1: Ja, takšnih je ogromen vsako leto. Še posebej sem ugotovila, da tlele v okolici Jelendola rastejo res neverjetne redke in posebne gobe. Mogoče bi za leto si izpostavila Mačesnovo pološenko, izjemno redka goba, ki jo nima veliko ljudi čast videti v življenju. Pa potem še Pluteus velinge, to je vrsta ščitovke, ki še nima slovenskega imena, je pač bila prva najdba zabeležena v Sloveniji in oboje je raslo tam na približno 1300 metrov nadmorske višine gor v Karavankah.
0: Če bi lahko dali en nasvet človeku pri nabiranju gob, bi to bil?
1: Gobe so najbolj številni organizmi v gozdu in pravzaprav na svetu. Med njimi je vse od najbolj zdravilnih pa vse do najbolj strupenih in vse vmes. Kaj od teh lastnosti in učinkov pa občuti človek, je pa v največji meri odvisno od spoštovanja, ki ga ima. Če mi spoštujemo gobe, bodo tudi one lepo poskrbele za nas.
0: Katarina, najlepša hvala za nasvete in informacije, ki bodo, verjamem, da marsikomu prišli prav.
1: Hvala vam za povabilo.
0: Toliko za danes, prihodnji ponedeljek pa tudi o tem, da v gozdu nismo sami. Medvedi, volkovi se te dni zelo radi potikajo naokoli, kako ravnati v teh primerih in kaj storiti, če se znajdemo v situaciji, pa prihodnji teden.

0: Oglasi. Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
1: Roke tako, keramika kran, fenomenale. In pika.

0: Oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
4: Mi smo pa tržičani.
3: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si. Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohin.si.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Obvestila. Komunala Kranj obvešča, da jutri 15. septembra med 13. in 17. uro v Videmcah in na Trati v Spodnji Besnici ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi prevezave na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
2: Hello, guten tag, buongiorno, hola. To je sen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in v vsakdanjem življenju. Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo. September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se na tečaj na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
3: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.
4: Zgodovikend v Pivki, gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
5: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k upisu nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. 3x2v.chchch.si.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. UNESCO mednarodni dan jam in Krasa smo letos obeležili prvič, namenjen pa je osveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja, pa tudi varovanja. Prvo svetovno obeležitev gosti Slovenija, ki ima dolgo tradicijo raziskovanja jam in Krasa ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Osrednja slovesnost je v soboto potekala v Postojnski jami. Direktor podjetja OpenAI, Sam Altman in ustanovitelj xAI, Elon Musk, sta v soboto podprla poziv direktorja podjetja Anthropic, Darja Amodeja, v upočasnitvi razvoja umetne inteligence. V zadnjem času se vse bolj krepijo to vrstna svarila ter pozivi nekoliko bolj nadzorovanemu in odgovornemu razvoju teh tehnologij, ki bi lahko ušle izpod človeškega nadzora. Nazaj domov. Komunala Kranj je končala gradnjo nove poslovne stavbe na Zarici v Kranju. Vsebine v novi stavbi povzema direktor Komunale Kranj Matjaž Brčon.
2: V osnovi gre za novo poslovno stavbo Komunale Kranj, vendar pisarnam pridodajamo predvsem to javno funkcijo pretličjo. Osrednji prostor je seveda izobraževalni, torej predavalnica, kjer bomo tako kot smo že do sedaj gostili vrtce, šole in tudi druge deležnike, ki radi pridejo k nam in grejo skozi ta naš program ozaveščanja. Bo pa tukaj tudi okrepčevalnica, trgovina ponovne uporabe, trgovina z lokalnimi izdelki, pa tudi sam vhod v zbirni center se nahaja na tej lokaciji.
1: Gobarsko društvo Gorje pripravlja tradicionalno razstavo gob. Več pa gorjanski župan Peter Torkar.
3: Naše gobarke in gobari pripravljajo tradicionalno razstavo, ki bo 25. in 26. septembra v župnišču v Zgornjih Gorjah in predstavila vrste gob, ki živijo v našem območju. Razstavo vsako leto privabi številne obiskovalce, da lahko na enem mestu spoznavamo izjemno pestrost vrst gob v našem okolju. Skoraj vsako leto člani dosežejo tudi rekordno število predstavljenih vrst gob. Posebna vrednost razstave pa so strokovnjaki, ki bodo ves čas prisotni in bodo obiskovalcem pomagali pri poznavanju gob, njihovem prepoznavanju ter predvsem varnem nabiranju in uživanju. Razstava tako ni le zanimiv dogodek za ljubitelje narave, ampak tudi pomemben prispevek k ozaveščanju.
1: Vreme. Oblačno imamo, lahko pa nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 pa do 25 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla oziroma nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 13 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 pa do 25 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled. Drugih posebnosti na gorenjskih cestah trenutno ne beležimo. Srečno, previdno in počasi.

0: Oglasi.
1: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi? Vedno se lahko naučite česa novega. Osvojite jezik, veščino ali celo nov poklic. In september je idealen za začetek nove poti. Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Univerza.si.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
4: Au! Nisem videl!
5: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Novice iz občine Železniki.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gasar. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
1: Zdaj poletje se bliža koncu, jesen je pred vrati. Katera dela potekajo v Železnikih?
2: Ja, kar nekaj gradbišč je ta trenutek še aktivnih. V Logu se gradi nov premostitveni objekt, most, ki je bil poškodovan v poplavah leta 2023. Poteka sanacija vodotoka v Zabrekvah. Začela se bo sanacija mostu pri Vancarju v Martinovo vrhu. Zaključujejo se dela na lokalni cesti Sevca-Lajše na območju Sokovega robu. Računamo, da bomo izvedli še nekaj asfaltacij v mesecu septembru. Sokov rob, Zgornje Dajne, Sorica, Davča.
1: Za vami pa je tudi vaja reševalnih služb. Kako je bilo?
2: Na Soriški planini je potekala velika reševalna vaja, ki je pokazala, kako bi ob resnični okvari sedežnice potekalo reševanje večjega števila potnikov. Poleg ekip gorske reševalne službe Škofja Loka, Tolmin, pa skupina Podbrdo, Boh in Ljubljana so sodelovali še gorski reševalci iz Kranja, Radovljice in Tržiča, jamarski reševalci in pa gasilci. Namen vaje je bil poleg preverjanja časa tudi preizkus sodelovanja različnih služb, logistike, odzivanja na nepredvidene težave. Vaja je bila uspešna, zaključila se je prej, kot so imeli predviden čas. Upamo, no, dejansko, da v resničnih razmerah nikoli ne bo potrebno tako reševanje, da bo ostalo zgolj pri vaji.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gasar. Gospod Gasar, smo v mesecu mobilnosti, nekaj dogodkov ste v Železnikih že pripravili, nekaj pa jih še boste.
1: Ja, res je. Nadaljujemo že to sredo 16. septembra, kjer bodo potekale delavnice zdravstveno-vzgojnega centra Škofja Loka glede prehrane, sproščanja, fizioterapija. Vse to se bo dogajalo v športni dvorani v Železnikih, ob 17. pa bo sledila delavnica za otroke, to pa bo na parkirišču pred bazenom. V četrtek nadaljujemo z servisom koles ob 16. uri, izmenjevalnica koles pa športne opreme z možnostjo prodaje tudi rabljenih izdelkov. Vse to bo potekalo na parkirišču pred bazenom. V petek 18. septembra ob 9:30 uri pa poteka predavanje z večjo varnost starejših v prometu, to v okviru sožitja. Delavnica bo potekala v kulturnem domu v Železnikih. Ob 17. pa nadaljujemo koraki za boljše počutje s kužkoma Viljem in Majo, to pa se bo dogajalo na parkirišču pred bazenom. V nedeljo pa potem zanimivost, inštrukcija varne vožnje, to pa bo potekalo za vse otroke in tudi starejše na pump track poligonu v Železnikih.
0: Omenili ste nedeljo, pester konec tedna je pred vami, kaj ti pripravljate tudi praznik zelja?
1: Ja, kulturno-turistično društvo Zalilog vabi na tradicionalno etnološko-kulinarično prireditev praznik zelja, ki bo potekala od petka 18.9. do nedelje 21. septembra na Zalem Logu. Gre za pokrito parkirišče gostilne pri Slavcu. Kot pravi star pregovor, tako kot po suhi robi ribančan je tudi založan po dobrem zelju po celem svetu znan. Letos ne bo nič drugače. Pripravili bodo bogat program, poln zabave, smeha. V petek boste lahko uživali ob zvokih Adija Smolarja, v soboto vaško druženje in karaoke, v nedeljo pa poteka sklepni del od 11. ure dalje tržnica domačih izdelkov, od 12. ure dalje zeljno kosilo in od 14. ure kulturni program, tudi poteka degustacija zeljnih jedi.
0: Gospod župan, najlepša hvala in kmalu zopet naslišanje.
1: Hvala tudi vam.
2: Novice iz občine Železniki.

0: oglasi. Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Endovital pomaga pri krepitvi imunskega sistema in izboljša krvno sliko. Endovital, sirup rdeče pese, med s cvetnim prahom in ostali čebeli ekološko naravni proizvodi. Endovitalove izdelke poiščite v najbližji lekarni, poslovalnici Sano Labor ali trgovini Zdravo prehrano. Vse v nas poiščite na www.endovital.com in zdravje bo vaš zaveznik.
6: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.doo@afnasiol.net.
7: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
8: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11 in 17 uro. Vedno v igri. Telemach.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Odbor Državnega zbora za pravosodje je pravkar začel obravnavo predloga zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje slovenskega specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok ter ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva. Tudi poziva, naj se zakona v predlagani obliki ne sprejme. Poglejmo na tuje. Združeni narodi po zaostrovanju spopadov med proiranskimi in jemenskimi hutijevci ter vladnimi silami, ki jih podpira Saudska Arabija, poročajo več 10 000 razseljenih in številnih, ki so zapustili državo. V Džibuti, v vzhodni Afriki, je ta teden prispelo več kot 2 000 ljudi, je sporočila Agencija Združenih narodov za migracije, ki svari pred naraščajočo krizo. Nazaj domov. Osnovna šola Križe je z obsežno investicijo pridobila sodobne prostore za pouk, nove vrtčevske igralnice, večnamenski prostor in energetsko saniran obstoječi objekt, s čimer lokalna skupnost zagotavlja vrhunske pogoje za vzgojo in izobraževanje prihodnjih generacij. Slavnostno odprtje bo v četrtek 17. septembra. Tržiški župan Peter Miklič.
2: Šola v Križah in tudi vrtec že veselo potekata. Otroci so veseli, srečni in taki, kot morajo biti v novih prilagojenih prostorih. Samo slavnostno otvoritev smo pa ja načrtovali in bomo zdaj tudi izvedeli 17. septembra, to je v četrtek o 11:30. Na otvoritev pride predsednica države, kar nas zelo veseli in slavnostna otvoritev je odprta za vse.
1: V sredo 9. septembra je potekala seja občinskega sveta občine Radovljica, na kateri je občinski svet sprejel osnutek odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem v občini Radovljica. Kaj določa pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
3: Gre predvsem za to, da če mi ne bi sprejemali tega odloka, potem je jasno velja samo 60 dni za to področje. Mi smo pa mnenje, ker smo naredili analizo, da je pri trenutnem stanju in pa ker nima direktnega vpliva na, bom rekel, predvsem dolgoročen najem stanovanj, da se nam zdi, da predlagamo občinskemu svetu 270 dni. Mi imamo v dveh hodih ta odlok, to se prav osnutek je bil sprejet in pa do samega predloga bomo lahko predlagali potem z občinsko upravo, kaj je najboljše, da potem na samem predlogu, ki bo pa na naslednji seji 7. oktobra sprejmemo.
1: Po besedah župana, odlok morajo sprejeti do konca meseca oktobra, da bo veljaven.
0: Vreme.
1: Oblačno imamo, lahko pa nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 pa do 25 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla oziroma nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 13 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 pa do 25 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled. Drugih posebnosti na gorenjskih cestah trenutno ne beležimo. Srečno, previdno in počasi.
0: Pokrovitelj. Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: Oglasi.
1: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
2: Mislim, še tok merkam, pa dosmam zdaj tega.
3: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
4: Zgodovikan tupivki, gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: Kaj pa to?
7: Aha.
6: In to?
7: Ja, čisto vse.
8: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
9: Naj bo vsak korak udoben. Lom natikači tudi na Mihaelovem sejmu v Mengšu. Poiščite, pomerite svoj par in občutite razliko. Vaša stopala vam bodo hvaležna. 3x2.lom.si.

0: No, pa gledamo, kaj nam kaže vremenska napoved. Delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa danes do 25 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in tudi nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo čez do 13, jutri pa čez dan pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 23 do 25 stopinj. Še dober dan vsem, ki ste ravno za volanom. Brez posebnosti za enkrat je pa tu čas prometne konice, tako da previdno in strpno. Zastoji pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in to za tovorna vozila. Miran dan in srečno pot.
1: Pokrovitelj.
0: Magnet. Soba, ki pritegne.
2: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice z zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
0: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
2: Alples, ko stanovanje postane dom.
3: Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
6: Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi dom in industrijo prevetri.
7: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
8: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
9: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljene drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
10: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan želim. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam. V ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Loga in Jure Leban. Gorenjska plaža v Tržiču je do naslednjega poletja zaprla svoja vrata. O letošnji sezoni je župan Peter Miklič povedal.
2: Številom obiskovalcev smo se približali številki 29 tisoč, kar je zelo lepo. In tudi moram reči, da je celotna sezona potekala zelo lepo, brez kakršnih koli težav. Predvsem je pa veselino, da so bili uspešno izvedeni marsikateri tečaji, marsikdo se je naučil plavati na naši gorenjski plaži. Samo v zadnji ponedeljek in torek pred zaprtjem nas je obiskalo več 100 šolarjev. Bili so plavalni tečaji tudi za predšolske otroke. Pa to, kar sem tudi že večkrat omenil, to jutranje plavanje, ki že skoraj napolni bazen ob 7 zjutraj, je ena naša posebnost.
1: Dokončuje se izgradnja novega mostu pri tovarni Planika. Obenem je tam tudi nova kanalizacijska cev. O napredku pri gradnji pa kranjski župan Matjaž Rakovec.
3: Prva faza gradnja mostu s cestnim priključkom na obeh straneh bo končana. Računam 15. septembra, da oddamo dokumentacijo za uporabno dovoljenje. Drugi del projekta, to je pa izgradnja ceste z opornimi zidovi na tem levem bregu Save, ter vsa potrebna infrastruktura, pa računam, da bo do konca prihodnje spomladi, torej do začetka poletja. Prej smo imeli most z enosmernim prometom, zdaj smo dobili mnogo višji most, širši, dva pasova, posebej kolesarka, steza pa pločnik. Celotna vrednost investicij je 9 milijonov evrov, tega smo 3,6 milijona dobili države in pa evropskega sofinanciranja.
1: Stanovanski sklad pa naj bi še to jesen začel z gradnjo kar 269 neprofitnih stanovanj za mlade družine. Poglejmo na tuje. V Zagrebu je po petkovem napadu na srednji šoli, v katerem sta bila huje ranjena dijak in čistilka, danes potekal protest za večjo varnost v šolah. Udeleženci so med drugim zahtevali možnost pregledovanja učencev in njihovih stvari ob vstopu v šolo, znižanje starostne meje kazenske odgovornosti ter strožje ukrepe proti nasilju.
0: Šport.
1: Ameriški teniški igralec Shelton je po porazu proti Aleksandru Zverevu v finalu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku pozval k spremembi pravil drugega servisa. Zdaj četrtega igralca sveta je zmotilo zavlačevanje Nemca pri drugem servisu, priprava na naj bi v nekaterih primerih trajala pol minute in več.
0: Vreme.
1: Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25 stopinj.
0: Ceste.
1: Še lepo zdrav sem, ki ste na cestah. Zastoj na cesti Lesce Bled ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji za tovorno vozila 1 km. Miren dan in srečno pot.

0: Radio Gorenc, z vami je Maja Tekavec.
1: Tradicija, pesem, ples in čas. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
2: Delta Jet, Kamnik.
1: Kmetija Močnik, Kamnik.
2: Svetličarna Anton Flere, Kamnik.
1: Alokes, DOO.
2: Okvirjanje Kamnik, Simon Sitar.
1: Kombi Forent Picasso, Kamnik.
2: Čistilni servis Crystal Clear, Žan Golob, Kamnik.
1: Iskra betonarna, DOO Stahovica.
2: Krovstvo, kleparstvo, izolacije, Uroš Bauman.
1: In E-Glob, strojne inštalacije, DOO. Dobar dan, draga družba, Radio Gorenc poslušate, ponedeljek 14. september je tukaj in se je počasi že prevesil drugo polovico dneva. Upam, da ste vikend kar se da lepo preživeli. Vreme nas je kar konkretno še malo pobožali in tako ne tudi ostane čim dlje. Sicer pa včerajšnji dan v znamenju zaključka 53 dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. V Kamniku je bil tudi del ekipe Radio Gorenc in ogromno obiskovalcev in en kup dobre volje. Za rokav smo pocukali tudi Dragota in Mojco, detka in vnukinjo, ki se v narodno nošo vedno z veseljem oblečeta. In vprašali smo ju, kaj ima pomeni, ko si nadeneta narodno nošo.
3: To je ponos Slovenije in ki jaz obleko oblečem, se počutim še bolj Slovenca.
4: Ja, enako. Jaz sem ponosna, da grem lahko z dedijom v narodno nošo, da lahko vsako leto to delam. Ja, ponosna sem.
5: Koga pa si dobila narodno nošo?
4: Od moje mami, ko je isto bila v narodni noši, ko je bila mejhna, tako da obujam to tradicijo naprej.
1: Kateri del vama je najljubši?
3: Ja, jaz, ki dam klubu gor, takoj lahko zavriskam, drugač pa mislijo, da ga imam kaj pod kapo.
1: A lahko slišimo zdaj tole vriskanje, glede na to, da imate klubu gor? Pa vam? Ja, prav z užitkom je bilo gledati, kako z veseljem in ponosom nosita to narodno nošo, kaj v samem dogodku pravi župan Matej Slapar in kateri kos je najtežje izdelati, pa izveste, če ostanete blizu. Tradicija, pesem in veselje. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
2: Kova, oblaganje tal in sten, DOO.
6: Gostilna Repnik, DOO.
2: Gostišče in kavarna Stari grad, Kamnik.
6: DPF, DOO. Transport in logistika, Kamnik.
2: Autoservis in vulkanizerstvo, Klemen Golob, Brizje nad Kamnikom.
6: Montaža Klun, Uroš Klun, Laze v Tuhinju.
2: Umetnostno kovaštvo s 300-letno tradicijo, Stara Fužina, DOO.
6: In Interjer Golob, DOO, Kamnik.

0: oglasi.
1: Nov dom, prenova ali preprosto čas za nekaj novega. Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
0: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
1: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Au! Nisem videl!
5: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
9: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: ko poslušam Radio Gorenc. Ne menjam frekvenc.
1: Gorenc je tukaj in Maja, ti delam družbo na današnji ponedeljek. Včeraj je bilo v Kamniku en kup veselja in dobre volje. Tradicionalna povorka se je odvijala. Okoli 2000 udeleženk in udeležencev je bilo v njej, zraven in poleg pa na tisoče. In dogodek, ki v Kamniku vsako leto privabi res veliko število obiskovalcev, letos že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, dogodek, na katerega je izredno ponosen tudi župan Matej Slapar, in o samem dogodku je povedal tole.
2: Ja, letos so dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine že 53. po vrsti in to je res ena izjemna prireditev. Dejansko se tukaj v Kamniku zbere cvet slovenstva, torej je oblačilna dediščina, plesi, rokodelstvo, običaji in vse to se prek treh dneh je zvrstilo na našem odru. Je lahko na to ponosna tudi cela Slovenija, kajti gre za res večjih etnoloških festivalov, ki podarja to našo slovenstvo, našo bit, ker so naši predniki oblačili, kar nas je identificirali in na to smo ponosni v Kamniku in to želimo prek dnevov narodnih noš predstaviti širom Slovenije.
1: Je pa tudi župan z veseljem oblekel narodno nošo in kakšni so občutki?
2: Jo, gotovo je to obleč narodno nošo, še posebej, če jo imaš od svojih prednikov, oziroma če ta noša izkazuje neko zgodbo, je to en posebna čas, poseben občutek, tako da jaz imam svojo nošo in sem jo z veseljem oblečem v nekih večjih praznikih in verjamem, da imamo v Kamniku prav to poslanstvo, da navdušujemo to stvare, da si nošo prevošijo, da si jo zagotovijo in da jo na nek način poskušajo oblečiti večkrat ob večjih praznikih, kot je bilo to v zgodovini. Recimo jaz gledam stare slike, ko so na Maistrovo razno hišo dal na ploščo, da je tukaj živel oziroma se rodil Rudolf Maister. To je bilo tisoče narodnih noš in to so bili res taki izjemni časi, ko so Slovenci iz nas skupaj in jaz verjamem, da bo ta narodna noša tudi v prihodnje še prišla prav in da več ljudi, ki jih bomo imeli bolj s ponosom, bomo lahko izkazovali to narodno zavest.
1: Ja, tridnevni festival je v Kamnik privabil vrsto dogodkov, zares bogat program. Kateri del pa je županu najljubši?
2: Ja, gotovo je povorka vrhunc našega festivala. Sicer je celotno dogajanje na glavnem odru od petka popoldne, od petih pa do čim preko sobote in potem sedaj v nedeljo paša za oči in tudi ušesa. Zvrstil se je na odru prek 500 nastopajočih, danes pa seveda vrhunc tale povorka, ko bo mrske zavideti. Od slovenskih, gorenske, torej prednači gorenska gotovo, bodo pa tudi gosti iz drugih držav, iz Italije, zamejci, so prišli potem tudi iz Tanzanije, iz Poljske, tako da bo ena fajn zgodba se danes tukaj odvila.
1: Prav na vsakem koraku je bilo moč čutiti ponos in veselje. Prav je tako, dediščina živi le takrat, ko jo

0: Oglasi.
1: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
2: Zgodovikan tu pivki, gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
3: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
7: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
4: Daj še eno.
7: Ni nikoli zadnja.
8: Dragi, kavč je čisto ničen.
9: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
10: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
11: Ti, Peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
9: Seveda vem, Liboken devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
11: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
9: Točna tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cen imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
12: V lom na tikačih se noga ne zvija. V lom na tikačih lahko cel dan stojiš. V zalogu lom na tikače se šiva, na lom.si tudi po meri si svoje narediš.
13: Preveri ponudbo na www.lom.si ali obišči trgovino v zalogu pri Cerkljah.
12: Ker vsak krat skače, ma lom na tikače.

0: No, poglejmo, kaj nam kaže vremenska napoved. Delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa danes do 25 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in tudi nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, jutri pa čez dan pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 23 do 25 stopinj. Še dober dan vsem, ki ste ravno za volanom. Brez posebnosti za enkrat je pa tu čas prometne konice, tako da previdno in strpno. Zastoji pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in to za tovorna vozila. Miran dan in srečno pot.
1: Pokrovitelj. Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.
2: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86. Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

0: Tradicija, pesem, ples in čas. 53. dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli
1: Delta Jet, Kamnik.
0: Kmetija Močnik, Kamnik.
1: Cvetličarna Anton Flere, Kamnik.
0: Alokes, D.O.O.
1: Okvirjanje Kamnik, Simon Sitar.
0: Kombiforent.si, Kamnik.
1: Čistilni servis Crystal Clear, Žan Golob, Kamnik.
0: Iskra betonarna, D.O.O. Stahovica.
1: Krovstvo, kleparstvo, izolacije, Uroš Bauman.
0: In E-Globe, strojne inštalacije, D.O.O. In še vedno smo v Kamniku. Drugi vikend v septembru je rezerviran za dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Kamnik se je torej oddel narodno nošo. Naš podokničar je bil tudi tam na odru in ko sem ga vprašala, kje si zvezda, kako si, je rekel, veš Maja, zvezda v Kamniku je narodna noša. Ponos je bilo moč čutiti prav na vsakem koraku, veselja res ni manjkalo. In tudi del ekipe Radio Gorenci je bil prisoten na samem dogodku. Pocukala sva za rokav tudi šiviljo Moniko. Njena zgodba s šivanjem narodnih noš se je začela takole.
2: Zelo radi oblečejo narodno nošo. To je tudi namen vsega tega, zakaj sem je začela šivati. Ker so me moji otroci spodbudili k temu. Mami, a znaš ti to zašiti? In pa sem rekla, pa dajmo probati. In pa so Mene dve hčerke sta največji fenici, tam bila Savša Avsenika in Lucije in vsega tega, pač hodimo na koncerte skos. In one dve sta hotele imeti isto obleko, ko ima Lucija, pa da se bo tako vrtela, ko se bo njena vrti. In pač tako sem pol začela, da sem jim hotela pač tako obleko zašiti. Pa sem jo pa še za sebe, ker pač mi je bilo tako dober. Pa še za Tamauga. In pa sem začela s tem šivanjem narodnih noš.
0: No, in naš Bor ni mogel svoje kože, tako da je poprašal in pofirpcal tudi, kateri kos narodne noše vzame največ časa.
2: Zdaj, najtežji bi jaz rekla, da je životec, pač ta zgoren telenen del, ker je pač treba res to po telesu narediti, je treba pol malo popravljati, ker pač prideti tudi na pomerjanje. Drugo je pa vsa ta ročno nagubana krila, ročno naguban predpasnik. To pač ni tako zahteven del, ampak vzame pa zelo velik čas.
0: Sklepno dejanje 53 dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine, torej tradicionalna povorka, je zaključeno. Iskrene čestitke organizatorjem in veselo v Kamnik že prihodnje leto. Tradicija, pesem in veselje. 53 dnevi narodnih noš v Kamniku. Radijski program so podprli.
1: Kova, oblaganje tal in sten, d.o.o.
3: Gostilna Repnik, d.o.o.
1: Gostišče in kavarna Stari grad, Kamnik.
3: DPF, d.o.o. Transport in logistika, Kamnik.
1: Autoservis in vulkanizerstvo, Klemen Golob, Brezje nad Kamnikom.
3: Montaža Klun, Uroš Klun, Laze v Tuhinju.
1: Umetnostno kovaštvo s 300-letno tradicijo, Stara Fužina, d.o.o.
3: In Interjer Golob, d.o.o. Kamnik.

0: glasi.
1: Bomis, lesena notranja vrata, kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
2: Poznanje na Erudio, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
3: Vabljeni v trgovino Symphony v Britof pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.
4: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški 17. in 18. septembra.
5: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si. Pa breakdance je za ston.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.

No, pa glejmo, kaj nam kaže vremenska napoved. Delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa danes do 25 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in tudi nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo čez do 13, jutri pa čez dan pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 23 do 25 stopinj. Še dober dan vsem, ki ste ravno za volanom. Brez posebnosti za enkrat je pa tu čas prometne konice, tako da previdno in strpno. Zastoji pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in to za tovorna vozila. Miran dan in srečno pot!

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi.
1: Dragi, kavč je čist uničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
4: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohin.si.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž, SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
8: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11 in 17 uro. Vedno v igri. Telemach.
9: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
10: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
11: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
12: Daj še eno!
11: Ni nikoli zadnja.
13: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov 3x2.avtovrhovec.si.

0: Radio, radio, radio Gorenc.
1: Točno 6 let je minilo in stopila je tja, kamor spada. Celine Dion se je znova vrnila in stopila pred občinstvo. V Parizu je pred razprodano dvorano pripravila svoj prvi koncert po dolgem premoru, ki ga je zaznamovala huda zdravstvena preizkušnja. 58-letna pevka je bila v vrnitvi vidno ganjena in objokana. Občinstvo je sporočila, da je obljubila, da se bo vrnila in svojo obljubo zdaj tudi izpolnila. Tukaj sem in pojem za vas in zase. Najlepša hvala za vašo podporo in potrpežljivost. Vse, kar sem, sem samo zaradi vaše ljubezni. Njena vrnitev v Parizu je zato veliko več kot le koncert. Za vse nas, ki jo obožujemo, trenutek, na katerega smo čakali dolgih 6 let. In Celine Dion, dobrodošla.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan želim. Državni zbor bo o predlogu rebalansa državnega proračuna za letos in o predlogu novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027 razpravljal na izredni seji, ki se bo začela v četrtek 1. oktobra dopoldan in po potrebi nadaljevala še v petek 2. oktobra. Je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Komunala Kranj je končala gradnjo nove poslovne stavbe na Zarici v Kranju, ki poleg upravne stavbe vključuje tudi javne prostore. Več pa direktor Komunale Kranj, Matjaž Brčon.
2: Želim, da boste Kranjčani in vsi ostali občani okoliških občin radi prišli v to naše središče, ne samo, bom rekel, po izobraževalne vsebine, tudi po kulturne, po športne, da se bomo vsi skupaj nekako poistovetili. Seveda posebej nagovarjamo institucije, kot so vrtci, šole. Mogoče ena posebnost, ne, ravno v teh dneh že gostim kar precej ogledov, obiskov iz razno raznih strokovnjakov, kolegov iz komunal, občin. Dejansko v Sloveniji ni primera, kjer bi na enem mestu imel zbirni center in predstavitev celega vodnega kroga, od, bom rekel, zajeti našega nadzornega centra do sistema prečiščevanja odpadnih voda. To je v bistvu unikaten učni poligon v slovenskem, pa tudi širšem mednarodnem prostoru.
1: Park Zarta bo kratkem bogatejši tudi za otroško igrišče, gostinski lokal in trgovinico. Leta 2028 pa načrtujejo tudi gradnjo skateparka. Tudi občina Radovljica se pridružuje aktivnostim Evropskega tedna mobilnosti. Tradicionalni kolesarski izlet bo potekal v sredo 11. septembra. Župan Ciril Globočnik.
3: To bomo tradicionalno prireditev. Zbor in štart bo na Vurnikovem trgu, tako da prisrčno vabim vse kolesarje, da se mi pridružite in da seveda ponovno, tako kot v preteklih letih, tudi mi pokažemo, da je zelo pomembno, da se čim več gibljamo peš, s kolesi in pa javnimi prevoznimi sredstvi.
1: Poleg kolesarskega izleta bo v soboto, 19. septembra, potekal radolški kronokilometer. Pestre programe pa so pripravili tudi v vseh enotah radovliškega vrtca in osnovnih šol. Poglejmo na tuje. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi, je v nedeljo sporočil omanski zunani minister Badr al-Busaidi. Novega datuma pogovorov ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškian je medtem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose.
0: Vreme.
1: Zvečer se bo razjasnilo, po nižinah v notranjosti bo po noči nastala megla in nizka oblačnost. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo del do podneva megla. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25 stopinj.
0: Ceste.
1: Še lepo zdrav sem, ki ste na cestah. Zastoj na cesti Lesce Bled ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji za tovorno vozila 1 km. Miren dan in srečno pot.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. Nič 599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Dobro jutro v peškariji. Pa poglejmo našo novo rubriko, kje so naše ladje. A ja, se smo vse predali, se jih nimamo več.
1: Ne.
4: Kje je ladje potvišeš?
1: Pa tudi nimamo več. Dobro jutro, Jani.
3: Mi to rubriko, kje so naše ladje. Tudi
1: ja,
3: včasih skos.
1: Tudi včasih, ja.
4: Kje so tiste stezice?
1: Ja. Triglav, Soča, to so bile ta velike ladje.
3: Maribor, Portoroš, Martin Krpan je bil tudi.
1: Točno. In tudi imeli smo svojo letalsko družbo, Adria Airways.
3: Jat!
1: Jat.
3: A ja, Adria.
1: Ja, slovenska je bila Adria, ne, jugoslovanska je bila Jat. In zato k meni eden reče, a sti moj prijatu, jaz nisem bil onkoli prijatu, jaz sem bil jim paradil.
3: A imamo še eno letarsko družbo, pa Janeza zdaj, veš?
1: Točno,
3: Janez. To pa imamo, Janez pa je.
1: Janez,
4: Kira je pa to družba, Janez?
1: A pa ti
4: Janez?
1: Veš,
3: ja.
1: Jani, kot tvoja. Statist.
3: Ne.
1: Jani je eden izmed statistov, ne?
3: Statist.
1: Statistične podatke. Pa
3: a ja, to? Je, a to je pa te statist, ja.
1: Te statist.
4: Statističen.
1: Te statist.
3: Kdo pa je potem prebivalec Krete, no, če sem
1: kreten.
3: Jaz statist.
1: Kreten.
3: No, zdaj bomo še težje vprašanje.
1: Ja.
3: Za tejo, kako se pa reče prebivalki Mute?
1: Aha. Muta, ba.
3: Ne, Muta, veš kaj je Muta?
1: Muta.
4: Muta, vem, tam gor.
3: Ja, Štajerska, ja. Kako se reče prebivalki Muta?
4: Mutnjena.
1: Mutca. Mutca.
3: Se nismo mislili.
4: Mutka.
1: A pa se ti spomniš mogoče, kdaj so piloti in stevardese od Adria Airways zadnjič leteli?
3: To se ne morem spomeniti.
1: Ja, se pa, takrat so knjižce dobili.
4: Leti, veš, ko sem bila jaz za maškare letos. Ja, stevardesa.
1: A je točno, se res.
3: A ja?
1: Kako bi
3: pa kjer družbi?
4: In dejansko, ne vem, neki modrga, bač, jat, whatever. In dejansko so ljudje me sprašvali, če sem šla res v stevardesa, ker sem tako zgledala, kot ta prava.
1: Kolikor ta prava stevardesa? Ja.
4: Naslednjič spet prišla samo v peškarijo. Sigurna.
3: Mislim, a ti kakšen prašič, če utržič, mora biti kakšen nov letališče, ali kaj tako?
4: Siguren.
1: Ja, edo pliša smrdiči.
4: Jani je v dron letališče, ti smo obe letalca in plezalca.
3: A veš, so delali popis prebivalstva?
1: Ja.
4: Daj.
3: En moj pridejo pa prav, ti, kaj imate kje premoženje, prav, mam, DC9.
1: Ja.
3: Pa prav, jo, smo doma, a imate pa dost veliko pisto, prav mitska brit pa je pokaš.
1: Taš, se prišla na obisk.
3: Tašča?
1: Tašča, pa prav nuk.
3: Spet.
5: Babi, kako si pa prišla? Ja, za to sem pa žva. A ja, a ti pa rekel, da te sam hodič brnizu.
1: Naprimer, Američani pri 33 letih kupijo svojo prvo stanovanje.
3: Ja?
1: Ja. Pri nas v teh letah starejš brat dobi svojo sobo, zato ki babi umrva. Ja. No, kolega se je pa poročil in je pa njegova ženska tako suha, da je zjutraj, ki prišla s kopalance, fotr, mislil, da je kardano traktorske prekolce spodil. No, kakšna pa razlika med keksom in seksom?
4: Oh.
1: Ja, pri prvom grejo jajca not, pri drugom so pa zunaj. Na primer, ploskati politiku, ki je položil temeljni kamen za nove zapore z javnim denarjem, je tako, kot da bi ploskali bankomatu, ko vam je dal vaš denar.
4: Ja, bravo.
1: A ne, tako, ki se je šel golob kazati, hud majt, ki so jo gor odprli od donatelja.
3: Ja.
1: Isto.
4: Ti smo obel na higieno, pa čisto.
1: Ja, to pa.
4: A ne, čist mahnen na to.
1: Čist.
4: No, en dober nasvet sem jaz dobil.
1: Ja, kakšen.
4: Daješ nopc ful dober za čiščenje okn. In sicer...
1: To je zloraba alkohola.
4: Tudi to, ampak ful deluje. Res. Po četrtem štamprlu se mi sploh več ne zdi umazana.
1: To je pa tudi res.
3: Ja. To ni zloraba, to je v redu.
1: A se s tem dalje vprašal, Jani, ko gledaš žensko lepo telo?
3: Ja.
1: Zakaj imajo ženske ponavadi več čez boke, kot čez ramena?
3: Čez boke ali čez ramena, že v ramena nič dost ne gledam.
1: No, vidim. Da, zakaj pa imajo več čez boke? Ja, zato ti skozi boke napadek šipe buza.
4: Zlato,
3: Drugač pa meni najlepši šport odbojka na mivki.
1: To je pa res.
4: Denihi.
3: Ja.
1: Ja, zakva?
4: Zaradi unih hlač.
3: Ne, tako mislim, simpatično pa tako, ne?
4: Ja, ja. Ja. Ja, ja, sej verjamem.
1: Ja.
4: Src nemal tudi
1: doma,
4: ne?
1: Ja, ja.
3: Ja, nikoli.
4: Ja, ja. Ja, ja. Iz žabje perspektive ja, ja. Rec nimaš
1: takrat. Drugač pa danes praznuje od moje sestre pes rojstni dan.
4: Daj.
1: Ja. Nisem videl, kaj ne mu kupa, sem mu kar naredil.
4: Na kup si nekaj ja, lepega, ne?
1: Ja, eden je poslal mali oglas, da zbira slike naravnih katastrof.
4: Daj.
1: Ja, tako da, če ima kdo kakšno svojo sliko doma, ne mu tipa kar pošle.
6: Mene je pretreslo do konca.
3: Profesor, ja. Reče peški na izpitu. Pa vas je tako živčan, a vas je strah mojih obražan. Pravno, kakšnih obražan, odgovorov.
1: Ja. No, hči odrasla, stara cirka 42 let, kliče svojo mamo iz tujine. Mami, I'm coming home, prihajam domov, a moram kaj kupat po pot. Pa prav mama, stanovanje se že enkrat kupa zgin na svoje. Je rekel, kaj pa tako žalostno? Ah, je rekel, sem hotla mojega malo zrajcat, imamo danes oblecnico, da pršu vas razgred domov. Sem se pa s telefonom tam malo slikala, pa mu slikco poslala. On mi pa napisal spodaj, če pa kebab zakosil, pa še bom vri pa Coca-Cola kup.
3: A kaže enega od peške pa šole pa to
1: no,
4: je? Daj še enega od peške pa šole.
3: V glavnem, učiteljca mu vrača domačo nalogo, a ne? Prav, peška tokle napak se pa meni zdi, da ne more narediti en sam učenc. Pa prav, ja, učiteljca, dobro opazujete. Klesta mi pa in ata, in starata pomagala.
1: Ja, je prišel mož na Štajerskem prav pozno dan pa tu razlagati, kak je z Markom vse večer hodil od gostilne do gostilne. Je rekel, jaz sem ga poslušala pa bila tiho, tudi Marko Mari je poslušal pa bil tiho.
4: Bil tiho.
1: No pa zaključimo, aha,
4: ja.
1: Še za konc.
4: Daj.
3: A ja.
1: Kako na Štajerskem rečejo možovi svojim ženam? Vinobran.
4: Vinobran.
1: Evo, lepo se imajta,
4: lep
1: dan, se vidimo. Čau, babo.
3: Če ne, prej naslednjič.
1: Res je.
4: Če ne, prej. Se vidimo, ko se zagledamo.
1: Več, čau. Že prihodnič.
4: Čau.
1: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi. V torek 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja, promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
0: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
3: Kikiriki!
0: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
4: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot

Zelo pa imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS Čibašek d.o.o. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkani.si. Kar sem rekel, ATS Čibašek komenda.

0: Oglasi. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Lom natikače vi, lom natikače ti, lom natikači so na lom.si.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Železniki.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gasar. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
1: Zdaj poletje se bliža koncu, jesen je pred vrati. Katera dela potekajo v Železnikih?
2: Ja, kar nekaj gradbišč je ta trenutek še aktivnih. V Logu se gradi nov premostitveni objekt, most, ki je bil poškodovan v poplavah leta 2023. Poteka sanacija vodotoka v Zabrekvah, začela se bo sanacija mostu pri Vancarju v Martinovem vrhu, zaključujejo se dela na lokalni cesti Sevca-Lajše na območju Sokovega robu. Računamo, da bomo izvedli še nekaj asfaltacij v mesecu septembru, Sokov rob, Zgornje Dajne, Sorica, Davča.
1: Za vami pa je tudi vaja reševalnih služb, kako je bilo?
2: Na Soriški planini je potekala velika reševalna vaja, ki je pokazala, kako bi ob resnični okvari sedežnice potekalo reševanje večjega števila potnikov. Poleg ekip gorske reševalne službe Škofja Loka, Tolmin, pa skupina Podbrdo, Boh in Ljubljana so sodelovali še gorski reševalci iz Kranja, Radovljice in Tržiča, jamarski reševalci in pa gasilci. Namen vaje je bil poleg preverjanja časa tudi preizkus sodelovanja različnih služb, logistike, odzivanja na nepredvidene težave. Vaja je bila uspešna, zaključila se je prej, kot so imeli predviden čas. Upamo, no, dejansko, da v resničnih razmerah nikoli ne bo potrebno tako reševanje, da bo ostalo zgolj pri vaji.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pavzo, na to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gasar. Gospod Gasar, smo v mesecu mobilnosti, nekaj dogodkov ste v Železnikih že pripravili, nekaj pa jih še boste.
1: Ja, res je. Nadaljujemo že to sredo 16. septembra, kjer bodo potekale delavnice zdravstveno-vzgojnega centra Škofja Loka glede prehrane, sproščanja, fizioterapija. Vse to se bo dogajalo v športni dvorani v Železnikih, ob 17. pa bo sledila delavnica za otroke, to pa bo na parkirišču pred bazenom. V četrtek nadaljujemo z servisom koles ob 16. uri, izmenjevalnica koles pa športne opreme z možnostjo prodaje tudi rabljenih izdelkov. Vse to bo potekalo na parkirišču pred bazenom. V petek 18. septembra ob 9:30 pa poteka predavanje z večjo varnost starejših v prometu, to v okviru sožitja. Delavnica bo potekala v kulturnem domu v Železnikih. Ob 17. pa nadaljujemo koraki za boljše počutje s kužkoma Viljem in Majo, to pa se bo dogajalo na parkirišču pred bazenom. V nedeljo pa potem zanimivost, inštrukcija varne vožnje, to pa bo potekalo za vse otroke in tudi starejše na pump track poligonu v Železnikih.
0: Omenili ste nedeljo, pester konec tedna je pred vami, kaj ti pripravljate tudi praznik zelja?
1: Ja, kulturno-turistično društvo Zalilog vabi na tradicionalno etnološko-kulinarično prireditev praznik zelja, ki bo potekala od petka 18.9. do nedelje 21. septembra na Zalem Logu. Gre za pokrito parkirišče gostilne pri Slavcu. Kot pravi star pregovor, tako kot po suhi robi Ribenčan je tudi založan po dobrem zelju po celem svetu znan. Letos ne bo nič drugače. Pripravili bodo bogat program, poln zabave, smeha. V petek boste lahko uživali ob zvokih Adija Smolarja, v soboto vaško druženje in karaoke, v nedeljo pa poteka sklepni del od 11. ure dalje tržnica domačih izdelkov, od 12. ure dalje zeljno kosilo in od 14. ure kulturni program, tudi poteka degustacija zeljnih jedi.
0: Gospod župan, najlepša hvala in kmalu zopet naslišanje.
1: Hvala tudi vam.
2: Novice iz občine Železniki.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Srečko Kosovel, razpoloženje. Jesenski dež šumi na rahlo, po listi v temnem se razgublja in v vetru vejica se sklanja nad vejico, kot da poljublja. In sivi polmrak ves dehti, na grozdju kapljice bleščijo, a kapljice se preko strehe rjavih slamnatih polzijo. V zelenju temne v višnje vsad se češplje v temo skriva. Tema prihaja od gora, srce posluša in počiva.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moj zlato,
1: sonce toplo, zadnjo misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moj zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Slovenski rod že mnogo let le eno si želi, naj sreča združi dobre vse ljudi. Da ni sovraštva, ni zamer, pa da pozabimo naš petir.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Ona je pridna punca, ona staje ob šestih in živi za uspeh.